Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi, Subhanaka, Alhamdu wa Shukru, Kama yanbaghi li jalali wajjika wa li azimi sultanika. Hatta tarda, daiman abadan, ila al-abadi al-abad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran hatta yarda nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daiman abadan ila al-abadil abad walhamdulillah walazina ma'a fi ummatihi ashabil akhyar wa azwaji ummatil muminin wa zurriyatihi wa ahlu bayti at-tahirin wa mu'amilina bi sunnati ila yawmidin alama jalna minhum amin bok yow mum di deglu sa émission waxtanu dine ñi ngi lay wax benen yon assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñi ngi ñaan nak waxtan wi nek waxtan wu sun borom gërem yalla na sun borom gërem ki wax gërem ñi déglu gërëm technicien yi nga xamni ni ñoy yëngal di sabab lu pour yow nga nek fofu ci fong limbi di dégg waxtaan muy waxtaan fi ci Dakar nga xamni ni fi ci biir RTS sax ki nga xamni ni mo nek ci benen bureau balé xamu sax ni lu may wax dégguma bureau bi taxalo studio bi ña fa nek deggu ci sax limay wax wa yow mom yaang fofu ci Tambacounda wala ci Kédougou di deglu Allahu akbar xamni yalla moy jotal rek wa technicien bi day sabab lu ne dama yalla jotal quoi wa ni ñaan tam yalla gërem wa kër gi nga xamni ni ño dalal diiné yaatal diiné wa yaatal diiné lu am solo la ndax diine moy jariñ adina ak alakhirah wa kum ubbi biñu ubbil diine ci kër gi di RTS di Radio Sénégal International lolit ne sabab lu lolou ak ne ko nank dal yalla na yalla gëreem ñepp rek wala mu ko jëm xam nga biñ fi mujjé li doon waxtane lu am am solo la da dañ wax xoddiku mom ba nga lakaleegul rek ba nga lakaleegul rek ngay xoddiku te yalla limuy wax tam ci alquran dafa leer fa zakir fatali ñu ne ha bur fatali pour le mune inna zikra tanfa'ul mu'minin fatali day jariñ ku gëm yalla wa kon am ni alquran la kon bu fekkene ni ngi lay fatali sa diine nan la yalla neena yonent yalla momet mi yalla yoni won neena sallallahu alaihi wasallam ngay bayyi xel di deglu di taxirlu di tatan di xerawlu lolou day wone ni yow mi sa ngëm degeerna waye buñ lay fatali lo xamni ni dalay delo ci sa borom wala dalay fatali sa diine dalay fatali sa taxaway fatali lo xamni ni warul ci yow fatani lu xamni ni lu graw la lu meuna dal wala yu mel non waaw yoy bu fekke ni dang koy deg te sa xol du ci neex wala do ci sawar wala da ngay zappé sax jall wala xamul lan quoi yoy nak mo nga xolaat ni kon ngëm nga jarna liggéeyat amna liggéey bu reuy bu nek ci ngëm nga pour ngëm nga xawa takku ndax yalla du waxantu fatali day jariñ way gëm yalla inna zikra tanfa'ul mu'minin motax ci lañu fatali lepp lo xamni ni mën na galankor askan wi lepp lo xamni ni mën na lor ay doomi adama lepp lo xamni ni mën na yaq digënté nit ak yalla boromam lepp lo xamni ni mën na tax sa diine xajam
ak lepp lo xamne ni mën na tax sa diine gëna rafet gëna sel gëna yiw waaw ak lepp lu mëna dimbali nit pour yalla nangul ñu ba ñoo dello suñu jëf amna jëf yo xamne ni wajalna yalla ne wajalna abahan mansura yalla ne amna yo xamne dañuy jëf ju bari ba naw ko yalla ñu xol gis ni yalla amu ci dara yalla way ne ko euf mu nek ngelaw mu nek dom euf mu allah akbar oh lool nak yoy lañ yeneewul kenn quoi li nga xamne ni mo yene lañ yene suñu bop comme niko yonente bi jangale te loolu moy waral ngëm sallallahu alayhi wasallam neena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi wa kenn ci yeen bu mu japp ni ngëmam wërna tank yeneewul moromam lu mu yene bopam wa kon yo hadith bobu boko xamé ba paré nak motax wax ji xaw melni lu baré fatali bek nangam bek soñni bek melni ki mais lool lepp lu ko waral rek moy liñu yeneewul suñu bop moy suñu digënté ak suñu borom yaqku suñu digënté ak mustafa sallallahu alayhi wasallam yaqku suñu digënté ak téré yalla bi mu ñu yone yaqku comme yeneewuñ ko suñu bop mënuñu ko yene suñu morom du benn mindeef buñ ko yene motax nak ñu nek ci ndigal yalla ji rek di fatali rek tay ñaan fatali bi da yalla na jari yalla na yalla doli ngëm allahumma arina alhaq haqqan warzuqna tibaa warina albatila batilan warzuqna ijtinaab yalla na yalla may ñu xam lu mu gërem ak lu mu bëgg ak nu mu ko bëgge ñu ne ca loola rek ñaan gu am solo la waaye allahuma arina alxaq xaqan warzuqna tibaa warina albatila batilan warzuqna ijtinaaba yàlla nanu may tam ñu xàmmee loo gërëmul yàlla na ñu wërsëgal ñu xàmmee ay neen bu noppi nag kenn duñu ca seen waaw kenn duñu ca seen kenn duñu ca dégg yow mii doo ñu ca seen doo ñu ca dégg yow mii xam lépp gis lépp mën lépp jàkkaarloog lépp yàlla boo ñu xool mukk gis ñu ca loo xam ne nii gërëmoo loola waaw loo gërëmul lu nekk yàlla na ngu may ñu xàmmee ko ginnaaw boo ñu mayee ñu xàmmee ko nga wërsëgal ñu bu ñu ca seen benn yoon bu ñu ca dégg bu ñu ca gis amin waaw loolu moom boo amee mooy suñu affaire baax na voilà kon fàttali yooyu lañ fi doon def ci émission yi passé fàttali woon nañ fi vraiment lu am am solo mooy ni bisu pénc lañ fi njëkk a fàttali ci émission ba jiitu ba xamaloon ne ni bari na lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale luy wane ni bisu pénc bis bu ñàng la bis bu raglu la bis boo xam ne ni bu jarabaay xel la te na alquran waxee yonente bi dégg ko déggale ko mooy ni la mu waxoon Fatima moo koy firndeel doomam ja mooy yaa Fatima bu ñu demee yow ma xiyaam sa jëf ak yërmande yàlla rek moo la fay jàllale waaye man sa wajur bu góor di ngën ji mbindeef ma duma la fa mën a dara ma ne ah allahu akbar nii la yonent bi wax Fatima te hadis boobu musuma gis ku ko jam waaw ñëpp ci d' accord ci loolu yonent bi sa sam beneen hadis bi mu waxee ni tam yow ma xiyaam kenn du dem ajjana lu dul ci yërmande yàlla yërmande yàlla rek gars yi ne ko ah saaba yi radiallahu anhu même yow yow nga ndimi def mu ne même man nga ndimi def su ma yàlla yërmul du ma dem ci yërmande yàlla laay dugg ajjan waaw kon nag wax dëgg yàlla loolu bunt boobu

ci gëna waaw ku ci gëna doy war waaw kuy diggé fele dara ak kuñ ngay digg ne la fele dina la mënal dara nga gëm ko ñoom ñaar xamuko ci ke bo ñu génné ca waxtaan woowa ca lañ duggaat woon nag ci wàllu waat parce que dañuy xool yoo xam ne nii dañ koy seetlu nii ci réew mi di ko seetlu ci nekkin wi di ko seetlu ci askan wi di ko seetlu ci waaw ci gox yi gis ni lii lu mën a loree la ñuy dànkaafu ak di fàttali waaw tey ñaan yàlla rek fàttali bi yàlla na jariñ waaw dañuy wax ne bopp bu nar a am barke nopp yi dégg-dégg nangu ko moo cay sax yooyu nopp yàlla na nekk seen i nopp ak sunu nopp yéen ñoo ñu di déglu ak ñu nii di wax yàlla na yàlla may nopp yoo xam ne nii day sax ci bopp bu barkeel mooy bopp bu barkeel mooy bopp boo xam day dégg-dégg xame ko nangu ko waaw yooyu nag yii xam na gaañ nit suñu borom boo demee ba wax ni inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha suñu borom nee na lépp képp ko xam ne nii faatu dikkal na la te fekk yaa ngi may bokkaale yaa ngi seet sama ab jaam di ko jox samay cër yaa ngi xool sa moromu mindeef sa moromu jaam nga di ko jox sa cëru borom looloo moom ku ci faatu duma la ko baal de te yàllay wax te alquran la quoi loolu nag boo ko xamee siñ bi nga gis ku koy def te mu nekk sa mbokk nekk koo bëgg nekk koo yaakaar mu ndeysaan mu jariñu waaw moo tax dañuy wax rek di waxaat rek di fàttali voilà looloo vraiment boo ko tomb boobu sax ñu mujj waxtaane moom boo koy xool ci Sénégal sax da ngay xaw tiit waaw parce que bu yonent bi sa sam ne képp kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi waaw ba beneen xadis bi mu ne képp koo xam day waat ci ku nekkul yàlla yaa ngi bokkaale bokkaale boobu yàlla wax du ko baale waaw moo tax waxtaan wi paase ñu jaaloon dugg ci bunt boobu fàttali ci lu bare bare bare kuy waat daal billahi wallahi taallahi allah ngoog dan waatal ci yàlla wala nga noppi mais yenn saa nga dégg ñuy waat ci ay nit di waat ci ñoo xam ne nii sax nekkatuñu fi dundatuñu sax ña nga barzax te xamoo luñ fa nekkee yow yaa ngi waat ci diw barke diw Ablaye Ndiaye mi may yaakaar yaakaar yaakaar bu noppi vraiment Ablaye Ndiaye nekkatul fii sax mu nga waaw ma nga bar sàq yow xamoo fu mu nekk xamoo nu mu fa nekkee da ngaa rafet njort rek comme ñun ñëpp niñ rafetee njort waaw ci ne voilà kon vraiment waat daal ni ko nit ñi di defe fii dafa doy waar trop te lu jar a bàyyi xel la lu dangereux la loolu lañ fi mu jëm fàtte léegi nag tey jii dañu bëgg dugg ci yeneen bunt dañuy xool la ñi nga xam ne nii dañ koy gis mu bare lool te yéeme lool te garaaw lool nag nga xam ne nii këru safara xaj na ci te loolu kenn yéenewuñ ko kenn rawatina doomu réew mi rawatina voilà jullit yi nekk ci uma bi yëpp rawatina julliti réew mi ñuy xam ni yàlla moo ñu boole ñu bokk di yeewandoo fii jim réew vraiment mënu fi yéene kenn lu dul li nga yéene sa bopp comme man yéene ma sa bopp dem safara waruma ko yéene kenn comme dama yéene sama bopp dem àjjana loolu laa yéene sama bopp loolu laa war a yéene képp ku mu doon ci yéen bunt bi nga xam ne nii moom mooy ñaari bunt la sax yoo xam ne nii itam ni ci doomi Sénégal yi mel ak la ca yàlla wax dafa raglu lool dafa raglu lool sax waaw bu ci njëkk mooy seetlu seet mais surtout sunu mbokk jigéen yi yàlla na yàlla baal dañu bëgg seet lu tellement diw ni mu mën a seet diw day seet kee ngay seetati ci ay pettaaw kee ngay seetati ci ay carte kee ngay seetati ci ay kurus kee loolu ne
kenge siete ci alquran

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu man ci santé ko borom
0: touba fasiyene dalal ay gënam Radio Sénégal ni mu ko tamma defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bankassam.

0: Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents. Et ce...
1: Néna al-Qur'an, moi ça m'a vittel. Néna ko anta unsi sirran wa jahran dawama. Yay ça m'a vittel ki lu nebbu ak li feñ. Yay ça m'a vittel ba tay ba abadan. Mune nak ndaysan bika ci yow usni ala al-ilahi sanaa. Sumay sante sama borom diko tag ci yow la koy jare ma sante ko cyant yo xamanteni ken xamut nu mu mel motax nak muneko ya kitab al-karimi ay yow teri bu tedd bile anta habibi yaay sama soppe wa khalili yaay sama kharit wa qablu kunta tabibi ane kon sama docteur yow ya may fajj gis nga li ñun ñep wax na war nañu xamne señ bu mag bi ni mu melon ci alquran ya kitaban bihi unaji mujiba mun yow alquran ci yow lay deyantel ci yow lay deyale ki nga xamanteni ku deyale mom mu fajal la su soxlo mu yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala ya kitaban ay yow téré mi nga xamanteni bihi ci téré bobo wala bihi ci mom yalla unaaji ci lay deyalé kan mujiban ko xamanteni loko ñaan mu nangul lako ci alquran man señ touba ci alquran la ci yow lay jaar yow alquran ndax ma deyalé ki nga xamanteni ku deyalé mom mu fajj say soxlo li yaqudu alladhi ndaysan yassiru najiba li ñel nama kan ki nga xamanteni moy amat mbollem ko xamanteni sa yo ko wallo mu taxaw tem wallu la sa yo ko wute ñu wallu mu taxaw wallu la ci yow alquran yaay sama ommo toway warma jeme ci ki nga xamanteni ku ñew ci mom ñaan ko wallu mu wallu la mu ne ko nak bika ardi al ilaha irdaa radin an qareebin yaqudu nahwa ajiba mu ne bika ci yow alquran ndaysan ardi laha al ilaha mune bika urdil ilaha irda aradin ci yow lay tag yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala tag go xamanteni suma ko tagge rek mom mu nangul ma lama ko ñaan mu may mako an qareebin lu jege wala yaqudu nahwa ajiba momay ommat lepp lo xamanteni lu yemu la ba nit yaakarut man na genn ci yi mom alquran suma ko ñaané jaarale ko ñaan yalla jaarale ko ci alquran yalla dafar ma lola ma am ca ndam alquran momay ammat jeme ma ca lola suma jaaré ci lu deugar keng wala lu yemi wala lu mbir garaw ci alquran lay jaaré ñaan sama borom yalla may ma ndam kon ya kitaban mahal aza wal hijaba li yaqudu al ilahu fika ijaba mun ya kitaban ay yow tere bi nga xamanteni maha al aza ci yow lay jaar ba mu raf samay bakar yeb ci yow lañuy jaar al qur'an mbollem njaqare ak titange ak ay lorange buñ la jangé rek yow alquran ñu jaaré ci yow ñaan ci yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalla nangul ñu yalla dindul ñu njaqare joju yalla nangul ñu ñaan yoyu mu dindil ñu njaqare yoyu ya kitab al-karim ay yow téere bu tedd bi nga xamante ni yaa gën a tedd mboolem téere yi, yaa gën a koy mboolem wax yépp, yaa gën a sell mboolem wax yépp, yaa gën a mag, yaa gën a kowe, yaa gën a wér mboolem wax. Sëñ Touba nee na li yaquudul ilaah fiika ijaaba, ci yow laay ommatu suma ñaanee suma boroom rek mu nangu, ci yow laay jaare yow alquran. Nday yaay yow yaay wax yàlla suñ boroom bi tabaraka wa taala, yaay gën ci mbooleem wax yépp ndax yow yaay wax yàlla suñ boroom bi tabaraka wa taala. Kon nag yow yàlla ñun amut lu dul sa alquran bile, ci la ñuy sukkandiku, moo ñuy wettal li la sëñ bi wax, ci yow la ñuy fajee soxla yépp, loolu la sëñ bi wax. Yow yaay suñu teranga, loolu lu sëñ Touba wax. Ci yow nag loraanga ak mboolem ñaawteef, suñu jaaree ci yow rek yàlla fekk ñu ca loola. Yow mii ci lay sukkandiku man yàlla, man Cheikhul Qadim, ci yow mii lay sukkandiku mboolem lu ma bëgg am ma am ko. Yow Cheikhul Qadim, mboolem lu ma bëgg am rek ci yow lay sukkandiku yow alquran, ndax yow nag yaay sama wettal, yaay sama biir, yaay sama bitti, yaay sama kaw, yaay sama suuf, yaay sama ndeyjoor, yaay sama càmmoñ, yow yaay sama aaruwaay. Ndax yow kat yaay waxu ku tedd ki, te ku jaaree ci yow jëm ci yàlla suñu boroom bi tabaraka wa taala, yàlla nangul ko ko. Kon yaa kitaab al karim, yaa kitaab al karim, anta habibi, yaay sama soppe, wa xalili, yow yaay sama xarit, wa xam la kunta tabibi, te itam nag yaa njëkk nekk sama docteur bi may faj. Man aw ma docteur bu may faj ku dul alquran, li la sëñ bi wax. Man aw ma docteur bu may faj ku dul alquran, aw ma xarit ku dul alquran, aw ma soppi ku dul alquran. Yaay sama wettal, yaay sama biir, yaay sama bitti, yow alquranul karim. Yaa kitaaban bihi unaaji mujiba, yow moom su may deeyaay rek yàlla di ko ñaan, ci yow lay jaar, ci yow lay jaare yow alquran. Kon alquran kalaamun qadiimun, wax ju yàgg la, wax ju wér la, amut wax ju ko wér gën a wér moom alquran ku dul alquran. Daay mooy wax yàlla suñ boroom bi tabaraka wa taala.

0: mbokk yi señ Touba ku buggoon alquran la ba itam nag daana jël ay téeréem def ko ca lalam ba mu war a tëdd jël parfon ndeysaan jël parfon di ko wis ci téere alquran yi mu tëdd ci suuf waya kitab alkarimi anta habibi wa khalili wa kunta qablu tabibi mu ne yow alquran muy way di tagg alquran téere yi teg leen ci kaw lalam wàcc ci suuf di tëdd ci suuf ngir màggal alquran jël parfon di ko suy ci téere alquran yi di leen way nag di tagg alquran nag tëdd ci suuf ngir màggal alquran kooku nag buy màggal bés bi ñëpp ràññee àdduna bi yëpp ràññee ko muy 18 safar fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar la njëkk lay santele yàlla suñ borom bi tabaraka wa taala la ci njëkk mooy njàngum alquran ndax daf koo buggoon njàngum alquran njàngum alquran daf koo buggoon mooy léppam sëñ bi mooy léppam moom alquran kon kooku képp ku mën def ko na ñëpp wàccee ay téere kaamil kër gu ne bésu màggal gi wala koñ bu ne wala jàkk ju ne ñu wàcceel ko kaamil ñaan suñu boroom santale yàlla suñu boroom bi tabaraka wa taala sëñ bu mag bi te lim gënoon a bëgg nag muy alquran ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñaar ñile kat lépp lu mu am ndam bu mu mën a am moo ko ko may alquran muy waxu yàlla wettilikoo yàlla doyloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bés bu màgg bile di fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar ca la génnoon ca mbàkki baar yi war a wuy ji biro ndar bésu samedi la woon fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar ci laa génn ngir liggéeyal kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jéeri ji ak ci géej gi fu ne ñu yóbbu ko fa mittital ko ci leene ci mittital nu mu mën a toll def nañ ko ko isolé nañ ko boole ko ay rab boole ko moom kott ci lu ne ñu bàyyi ko moom waaye sëñ bi muñ rek wettilikoo suñu boroom mu yëg ne alquran bu mu ngëpp ci loxoom moo nekk farsam moo nekk wettilikaayam moo nekk dooleem ci la gañee noon yi ci la gañee noon yi ci la amee ndam ci kaw noon yi moom alquran na neena ci laa gañee noon yépp muy waxu yàlla suñu boroom bi tabaraka wa taala kon ku mel noonu buy màggal ab bés ñépp di ko màggali bés booba nañ bàyyi xel ñépp rek muy njàngum alquran bi bu ko kenn na sàggani kenn ndax daf koo buggoon amutoon lenn lu ko gënal ci dundam bi alquran ak yonent bi amut amut tàgg na yonent bi ba wax ni moom may ana khadimu rasul man may jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii nag li mu am yàlla may ko ko mu ngi ko amee ci alquran kon ñun ñépp war nañ koo santale yàlla ñépp wàccee ay kaamil ndax alquran moo nekkoon ci xolam moo nekkoon wettilukaayam moo nekkoon leeram moo nekkoon léppam te mu def jëf ju rëy nag kon kooku yàl nañu yàlla taas ci barkeem ñuy feddaliwaat ziara ci Serigne Mohamadul Muntaqa ziare waali mboolem xalifa généraux yépp ñépp benn lañ te ñeppay ñoo màggal si Touba. Ñu dut jullit sax dañuy ñoo màggal si Touba. Kon yàll na yàlla yàggal fi Serigne Moustapha ak xalifa généraux yépp ñu yàgg taxaw yu mel ni ne. Kon lii lañ leen indiloon tey ci waxtaanu fajar. Ki nekk ci machine yi ba ngeen mën ñoo dégg di Sëñ Pape Fall, ki nekkoon ci waxukaay bi seen mbokk Oustaz Diop Kayel. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ay mbir la yo xamne liñ ci djublu rek moy nit ñi nga xamne ñoy juggé seeni barab té ñew fi ci Touba ñu xam li leen taxajuk waye xam señ bi nga xamne mo leen wo mo leen sante ndax señ bi mom yaakarna loko bëgg bëgg bëgg loko xam xam xam té xeyna limuy jàngalé am jàngalém amu ci xam xam day dess lu bare bare bare bare rawdu ra yaxin kon seen yitté moy fexé ba xamalé nit ñi ak señ bi waye xamalé nit ñi ak woté bi nga xamné moy wotém bu am solo bi nga xamné mom la woté motax ñuy amal waxtaan ñu am solo yoy nga xamné mom lañuy amal
1: señ Sam Bousso Abdoul Wadout ñi ngi lay sante dila gëreum sa kaddu gu mujju ba lañuy taggo
0: xamna kaddu gu mujju gi dem moy sante len bu baaxa baax ci dalal gi nga xamné dalal ngeen ñan ko ci am waxtaan wu am solo wi deug yalla ci len sante bu baax di ñaan suñu borom rek mu barkel seen liggey ba mbolem li nga xamné mom ngeen nam ci seen dundu gep waye ak ci bis bu mag bi nga xamné mom lañu demal suñu borom defal len ci lu kawé suñu ndort waye di ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka suñu borom bayiko fi at yu bare bare bare bare ba naal yi nga xamné mom la naal liggey suñu yaakar Cheikhna Cheikh Abdul Khadim suñu borom kartanal ko ba motali ko te ñu and ko mom ci barki borom Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jere jeuf Serigne Sam Bousso Abdoul Wadout mu bokku ci daayira rewdu rayayin bu Touba mo doon suñu ganté ji ci invité bu Salam Sénégal bu Radio Sénégal té ci aljuma fanwéri fan ak ben ci atum 2026 ñu jëm ci magal Touba gi ginnaw suba la ci dimanche gi di ziarat bu baax baax Serigne Muntaka Bachir Mbacké nim ko waxé diko ñaanal mu yagg fi lool du wër té wër mom jambaari Serigne Touba ja liggéey bi nga xamanteni nalal nako mamam mu yeggalé ko jamm ak njabotu Serigne Touba Khadim Rasoul ñi nga xamanteni ño nek ci liggéey bi yépp jëlé ngeen jëf mbokk yi ci déglu bék télu bi di sante Souley Bari ak Ndiaga Sar Ahmadou Ndiaye ño nekkon ci machine bi ci réalisation fi ci Touba Amadou Bassirou Sila coordination bi feulé ci Dakarou Elage Papa Malick Ndaw Elisabeth Agnès Sarr kaddu gi Ali Ndiaye jufle won ñu leen ñaanal aljum ak jamm ci Radio Sénégal ja ngeen jëf di yéno ja

0: Allô Sénégal.
1: Allô Sénégal.
2: Allô Sénégal.
1: Bismillah.
0: Allô Sénégal, sen kaddu sen gisgis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
3: Mbokk auditeur Radio Sénégal dalena ak jam.
4: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
0: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
5: Sénégal Dione.
6: Ma ngi lay ziar.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
7: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
5: Aja ulaykal.
7: Nangi lay nuyu.
0: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wote len ci 88 628 73 46 pour ñi wote Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi wote biti réew. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
7: Jërëjëf mbokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci nag teewlu bi ngeen ñuy teewlu. Allo Sénégal dikkaat na na woon fa woon rek ñu waxtaane li nga xam ne ni moom mooy wàccaayu màggal gi ak waxtaan gi ñoo sekkoon ak ki nga xam ne ni moom mooy Serigne Sam Bousso Abdou mu nekk nag membre commission communication bu màggal bu Touba. Moom nag sekkoon na waxtaan léegi-léegi ki nga xam ne ni moom mooy sunu naatango di Aly Ndiaye Diouf ñuy ziar ndawal Radio Sénégal yi ñu teewal foofee ca Touba ci di ci jiital nag ki nga xam ne ni moom mooy Serigne Bassirou Sylla di ko nuyu di nuyu ñoom ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax. Su ko defee nag mbokk yi kon ñu daal di sóobu ci li nga xamee ni daal moom mooy émission bi na woon fa woon rek woote joxe xalaat gis-gis ak li nga xam ne moom mooy tey li sunu gan daal di nag wax muy Serigne Bousso Serigne Sam Bousso Abdoul. Moom nag wax na ci wàccaay bi màggal gi séntu giñ ci am waaye tamit ci li nga xamee ni moom mooy doxalin ak li nga xam ne moom mooy avenir di ëllëg bi ñu bëgg ci biir Touba donte sax ñi ngi ci tànk yi waaye mu gën a naat dëkk bi gën a màgg gën a am li nga xam ne ni moom la ñu daal di yittewoo dikk na tamit ci li nga xam ne moom mooy li ñuy yittewoo ci màggal gi ci wàllum jafe-jafe ak yenn yi nga xamee ni wax dëgg yàlla màggal gi daal dina koy làmboo te mu doon loo xamee ni ay manquement la. Kon mi ngi noonu ku nekk nag am na ci li nga xamee ni moom mooy cër ngir daal di indi li nga xam ne moom mooy gis-gisam ak xalaatam ci émission bi ni mel ndax buñ ne màggal nag xam ngeen ne

0: talibé yépp ay babbeeku maasàllaa wutali ci dëkk bu tedd boobee mu mel ni am na ko nekk ci boomu jokko bi. Mbokk bi ñu ngi leen nuyu di la dalal ci àllu Sénégal.
1: Assalaamaaleykum wa rahmatullah.
0: Waaleykum assalaam wa rahmatullah.
1: Adiakou lay kan.
0: Maa ngi lay nuyu.
1: Aljuma Mubarak.
0: Jërëjëf, ñu ngi lay ziar.
1: Yàlla na nekk ay diwén yu bëri.
0: Allahumma amin.
1: Yàlla bu mu doon suñu mujj bu aljuma.
0: Amin amin.
1: Baye Ablaye Mboup ak Ablaye kii Bax mu ngi lay nuyu. Abdou Assis Bax bu Paas Ngom RTS Ndar mu ngi lay nuyu bëree bëri.
0: Dina
1: ñaanal jàmm. May ñaanal jàmm waa rajo bi yëpp rek.
0: Yàlla
1: na yàlla dolli leen jàmm baax.
0: Allahumma amin.
1: Ah Magal Touba de. Ah man de ni may bax rek yàlla na ñëpp dem ak jàmm ñu wax jàmm.
0: Allahumma amin.
1: Ndax man borom Touba moom dañu waxoon nañ ko santale yàlla ci bésam bi. Waaw lu ci mën a def doo foo mën a nekk tam même boo amul saas mën a dem même boo nekkee sa kër ah santale ko ko man borom Touba. Ndax wax dëgg yàlla li ma li ko suñu borom defal ah lu ñu ko santa rek moom moom day xeex moom. Ndax lu baax moom lu baax moom amul tànki gànnaaw tànki kanam rek la am. Waaw te boo xoolee bés bu ne Magal Touba Chris Chris man la ma gën a jaaxal ci affaire bi adduna bi li muy am Chris yëpp Magal Touba moom boo fa ñëwee da boo fa demee da nga yaakaar ne amul fenn fa am jafe-jafe.
0: Ndax
1: lépp ngay gis bernde jeeg mbéyam yàlla beeg njàng mais Quran beeg yëpp daal lépp daal xanaa mu nga bañ mel ni séeréer rek séeréer yaa ngi kam moom boo ñu ko demee moom ah li ci ëpp moom seen biir la ñu jiital waaw. Moo ci gërnde bi rek moo leen yóbbu foofu et puis boo ku fa dem boo liggéey boo fekk jàppo ci nga xam ne ca nga bokk. Ndax loolu mooy farata bi nekk. Allah jaaraama jaaraama jërëjëf.
0: Jaaraama kon nag mi ngi noonu ba tey seen émission allo Sénégal ubbi nañu ko ku ci nekk mën na ci daal di dugg participer wàccaayu màggal gi lañu daal di nekk xam ngeen ne nag xew-xew événement bu daal di am dañ ciy ànd daal di koy waxtaanee daal di koy def nag événement bu rëy ndax xam ngeen ne lu rëy la ci wàllum tamit diine kon tànku kanam rek la ci RTS di am du tànku ginnaaw tax nag ba tey ji ñu amaloon li nga xamee ni moom mooy invité bi foofee ca Touba waxtaanee li nga xamee ni moom mooy yoonu murid bi waxtaanee màggal gi waxtaanee soxla yi li mu yittewoo li mu làmboo ak li nga xamee ni moom lañ ciy daal di nag xaar ndax lu ci fawaay indi rek wax dëgg yàlla du doy du matee ndax mbooloo mi moom moo ko daal di nag laaj ña fay ñëw ñoo ko daal di laaj ci dayo ci nekkin waaye tamit ci li nga xamee ni moom mooy ci tamit jëmmal dëkk bi kanam kon mu mel ni am na keneen ku nekk ci buumu jokko bi. Mbokk bi ñu ngi leen nuyu di la dalal ci àllu Sénégal.
2: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum asalaam.
2: Ñu ngi lay nuyu bu baax a jaaw lay kan.
0: Maa ngi lay ziar bu baax a baax.
2: Waaw Allah jaayoo ba loobu ñoom rek di ziar bokk yëpp. Di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp.
0: Jërëjëf.
2: Ndax Sëñ Touba moom pour adduna bi la du pour Sénégal rek du pour Mauride rek du pour Julli rek.
0: Dëgg la.
2: Waaye ñaanam ko nangu googu di yaa maalikal mulku. Ñëpp a ngi ci biir. Bu ko defee nag kon ku jóg di dem it nga xam li la tax di dem xam la nga yuuti xam fa nga jëm.
0: Dëgg la.
2: Lañ fa digle nga def ko lañ fa tere nga bàyyi ko.
0: Dëgg la.
2: Te makkaaramal akhlaaq bi ñuy wax buñ ko xamoon te dund ko. Ni ko Seigne Aboukarim Mbacke borom makkaaramal akhlaaq di waxee lépp dana baax tey ak ëllëg lépp dana jag tey ak ëllëg. Ndax lu teree mbir yi baax lu teree mbir yi jag mooy wax lu dul dëgg wor fecc kóllëre toppale ñàkk a nangoo liggéey ñàkk a nangoo jaamu yàlla bëgg a dund ci ay pexe. Loolu moo tax adduna bi.
0: Dëgg la.
2: Koo fi siqal rek ma ngay xool nu mu la wore te bu la woree mu metti lool. Koo siqal it ma ngay xool nu mu lay naxee te bu la naxee mu metti lool.
0: Dëgg la.
2: Ndax dañuy wax ne coup d'état ki xam sa temps. Kon jikko yu rafet yooyu nag ñun ñëpp doo ci war a delluwaat muy jub maandu dëggu dëggal sellal nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla doo tooñ ku la tooñ nga jiigal ko. Nit ñi li ñu am nga bàyyi leen ko te la nga am nga bokkoog ñoom. Foo tollit di wax ci siy nub deer lu rafet di yéene aw yiw di wax aw yiw di jëf aw yiw. Tey Touba xoolal ni mu toll. Kuy jaay foo jëm Touba kuy jënd foo jëm Touba Touba amul géej amul dex. Waaye tey ji luy ñoree ci géej wala luy ñoree ci dex wala luy ñoree ci jiiri wala jaww fa la jëm. Loo bëgg a jënd da nga naan ma dem Touba te ñëw. Koom maa nga fa adduna ak alaxira. Bu ko defee nag kon dëkk bobu diko wañu war ko gëna jëmmal war ko gëna ciirël ci lepp lo xade luy jumtu kay la ndax benn dëkk ci Sénégal bu am fanwéré forage gisa ko gisa gondo population bu tollé ba fa nekk fan la nekk kon amna ciir buñu leen wara gëna jox loy ñu estati spécial ñu gën ko jëmmal la fa war ci ndox war fa ci courant war fa ci ay yoon war fa ci walu santé xol wa Touba ci kanam ñata poste de santé wala centre de santé lañ ta bax te lool lepp gu nguur gi la waron ñom ñu def ko dimbulé ko nguur gi université 37 milliards waxna la ko dimbu 37 milliards buñ ko wutaton def ci ñenti industrie ci ñenti xibla yi Touba yi machallah man na nek xel xel ya nga fi xalaat ya nga fi bu seugul laaje ñu joxe bu wote ñu wuyu bu diglé ñu def bu ko fene kon talibé yi nañ gëna goor goor lu ñom itam ci yar ak teggine ak dal ak fulla ak fayda li ni wuti ñu xam lan la ñu suñu Touba defali ñu xam ko te japp ko deug la jërëjëf sama tan diko ciowlé gelaw ji moy tan diko reug reug bi moy tan diko sorxo sorxo bi moy tan diko xaxalo be ak yuuxu bi tay def li serigne bi bëgg muy ak jaamu yalla muy ak sante yalla way ñu bari dañu niki seen bop way niku ci serigne nek sa bop ak niki serigne bi rek du ben
0: deug la jërëjëf
2: ñu bari ci ngir bop lañ ñu way niku ci serigne bi lañ fay def ñu ci bare bare bu fi serigne Touba ne won téré leen ko serigne Touba ko bañoon jaxaso goor ak jigen la ko bañoon faat waxtu la wa legi ñun ñoo nga faar waxtu ñaata waxtu lañu julli am ñu nga dem bañu bi sax duñu julli waxu ak wax ak warna yaq duusi jambour yaq toileti jambour yaq keur jambour nga ñew ñu jox la miit jox la lal borom keur ga ci biti lay fanan wala ci kaw lay fanan ñeeg yow bo xamul loolu nak bay commander di commander ba commander lu amul sa keur sa keur amul filiciteur bu baax amul wadiseur bu baax ngay ñew naan talal lim makilim bi ñen ci baye xel
0: jerejeuf
2: ñu ngi leen di sant ngeen gërëm jërëgël jëw wassalam
0: mi ngi noon mu nekk ay kaddu yu denkaan yu am solo diko jaajeufal bu baaxa baax kon nak mi ngi non nit ku nek nak na nga yaru jikko bi nga am mom rek nak ngay voyasi fo meunti dem tamit jikko borom mom ba ca pax ba li ñi faral di wax rek loko neub neub neub wala dal foko tek rek dina la fekk ci ba fofu kon nak nañ kay jima rafetal wala sax nak ñuy jema neub suñu jikko yi nga xamé ni baxul lu yagg buñu démé kër jambri kon mi ngi non mu melni amna keneen ku nek ci buum joko mbokku ñi ngi lay nuyu di la dalal ci Allo Sénégal
3: ay delo nuyo del nuyo soxna Ouleyka di nuyo auditeur yep di ndokale aussi julit ñep di am lu tuté rek luñu bëgg sédé ci sérigne bi ci luñu jang ci xam xam bi mu fi bayyi
0: inshallah
3: fonko gi mu fonkon alquranul karim don lal lalam bu mu rafet mu jël kamil bi tek ko ci kaw dal di tedd ci suuf mu sédé ni lepp lu mu am alquran ak may muné akramani badi'u bil kitabi teranga bima am mang ko jele ci alquran mu wax ni kitabun karimun min karimin mukarrimin li abdin karimin terele bu tedd bu joge ci ku tedd yalla wacce ko ci ku tedd mu presenté ñu alquran téméri sar yi ak fuk ak ñent bu ci nek mu presenté ñu ko comme pharmacie 6666 verset yi nek ci alquran muni ben verset bu nek medicament la buy faj doomu adama motax mu wax ni haza matlabu shifahi fi tawassuli ila allah ta'ala bil mustafa sallallahu alayhi wasallam cheikh ahmed bamba lim ñu bayil trésor la bi nga xamni ñun ci suñu walu bop rek doyon na li ñuy jangi ay kër di wuti ay egypte di dem ci yenen rew yi am nañ ko fi ci rew mi Cheikh Ahmed Bamba dafa am lu mu genné ci térem bobu ñuy wax diwan man kérok bima ko gisé dama jaxlé dama ni sëriñ bi nakala gesto ba indi ñu li suñu borom dafa wax ci alquran wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atun abwab likulli babin minhum juz'un maqsum mune safara dafa am juroom ñaari buntu tak tak bu fa nek bokku la tak tak bay tak ci benen buntu ba mu lim juroom ñaari buntu yi ni jahannama samum sa'ir hariq khutama laza saqara cheikh ahmed bamba ci terem bobu wax diwan al ulumuddin mu wax ci juroom ñaari cieur yi nga xamni yoyu moy tejj buntu safara ben cieur bu nek dana tejj buntu safara mu ne la say beut de ci xol lu dagan bo ci xol lu haram yalla tejjal la ben buntu ci safara say nop de ci deglu lu dagan mune bo yeddul kenn deglu wo waxu jambour yalla dina la tejjal ben buntu ci safara sa lamiñ de ci wax lu bax neena bu fekke ni jewulo saga wo nekko ko ñaw jikko yalla dina la tejjal buntu ci safara mu ñew ci sa biir ni de ci duggal lo dagan bu lek lo haram yalla tejjal la ben buntu ci safara say loxo mu ne del jël lu dagan lo mom te bu ci di dior nit ba di ko lor mu ne yalla tejjal la buntu ci safara bi ko juroom bennel bi moy say pay mo xam goor la wala bu jigen mu ne fonk ko ni la ko yalla jox denke fonk ko bañ di ndialo juroom ñaarel bi moy say tank bu ci dox lu haram bul dem di dajala ay nit di len amna lu bari li nga xamni wax nako ci terem bobu di diwan xamna xajul ci jotay bi yeb mais dal ñongi dokale julit ñep di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ni ñu fekke wat yenen magal te di ndokel ñu dem ci jamm del su wat ci jamm
0: jerejeuf allahumma amin amati na solo machallah mi ngi non kon nak xam ngeen ni diini ji ak diine bu munti don rek buñ ci woti machallah momay kangam am ño xamne ni seen xam xam matina ci lolé dinañ ci mëna wax mën ci xous ñu jël ci tamit li nga xamé ni momay ay jangat xam xam yu am solo keneen ci bu mu jokko bi mbokk bi ñing leen yu dalal ci yallo Sénégal
4: assalamu alaykum kan yallo jëri
0: assalam ma ngi lay ziar bu baax
4: borom la gag meewi
0: xana
4: jaamu sérel
0: bi dédé xana da nga joom bur bi kay
4: wala mo do baro ndjay
0: dalal ak jaamu sa ba
4: wa jaay ñu ngi lay nuyu di len ziar
0: ma ngi delo ziar bu baax
4: ñu len di ñaanal jam diko ñaanal Ali Ndjay Diouf mo mu genn legi
0: ñu ko ñaanal amin ñu bokku
4: diko ñaanal rew mi yeb ñu ñaan yalla ñu magali ñep dem ci jam ñew ci jam
0: allahumma amin
4: ñi amone yene dem te mënu ñoo tamit suñ borom jox len yoolu magal
0: allahumma amin
4: wa jangal biñ ci def len la rek parce que ñun xamuñu Serigne Touba mësuñu ko gis yaakaar naan dañ ko dégg rek té ci nga xamé li nga xamantene dang ko dégg sopp ko mëso ko gis ñu nekkal la ko rek yaakaar naan ay jaar jaar ak ko mbax rek mo man lool bo xolé Touba ni mu bindo ak li fi am tam bok ci réew mu mëna dem ba nekk ville spéciale té xex mayu len ko orienté mayu len ko ñu mëna dem ba nga xamantene dëkk bo xamantene toll ni Touba nga mëna sangu naan té do fay do jot facture dëkk bu toll ni Touba nga mëna dox do gis benn jigen bu sol pantalon ku ko solit ci sa biir kër nga yam ak mom té lolu déjà rek lolu amna jangat bu réy bo xamantene nit ñi war nañ ko ci def ak lu ko waral té en plein pourtant gendarmerie ak police seen doole bari wu fa parce que bari wuñu fa mais nga xol ni amna ay gendarme yo xamanteni sans tenue ni ñi waxe médecin sans blouse te dooruñu kenn nak xopataluñu kenn dooruñu kenn sonaluñu kenn lol déjà jaamu yalla gu nangu deug moko may Serigne Touba deuk bo xati ne Dakar ngi ni Dakar est complètement vide presque donc circulation bi tay do dajé presque ak auto yu bari lan moko waral ñepp babbe ku dem Touba légui nak mu yow mi nga xamanteni jog nga dem Touba nak légui ban melokan nga fo wara yob ban taxaway nga wara taxaw est ce que yow tay ji war nga doxale no xamanteni yow do fa jëlé ji yiw ay bakkar nga fay jëlé parce que magali Touba ci dëkk bo xamanteni koku fonk wax ci julli jaral nako mu julli ci kaw ndox mi nga diko netali nga mëna magali aller retour wenn waxtu suñ borom mi julli woko
0: nena war
4: lola magal gi jariñ
0: gisuma ko
4: dama masa yewu dal sama kër Serigne bima yewu may julli fajar gis ben ñaar ñett di julli mo ñew ba ci señ bi mané ko señ bi kay xol ñi ñepp ci yow lañ jox ci yow lañ yaakar mais kenn jogu ci julli fajar mo ma ñay wax nga deug de mané ko waaw parce que bu fekke ni dem magali Touba jaral na la ciono bi nga sonni ci yoni mba dem ba meuna yegg ñu la as-salatu khairu min an-nawm nga banku wat jarul ngay magal parce que Serigne Touba ci bopam dafa jangale amna ñett yo xamantene ku ko jël ci Serigne Touba rek say affaire bax benn bi moy baña fat wax ko ci talibem ñaarel ba moy Serigne Touba musta bokkal yalla da ko massa kennal nga kennal yalla benen bi ci dess moy Serigne Touba limu am lepp tag yenente bi ak jaamu yalla ak tag yenente bi moko may ñi fi am teranga bobu yep tay lolé len ko may ha
0: machallah
4: si wa keur Sidi Alhaji Malik lolou mo len ko may wa keur Boukounta Ndiassane lolou mo len ko may jaamu yalla ak tawxit mo len may lim len may yalla tagatal len jam ñepp di daw di len wuy xolal tay ji khalifa bo xamanteni am nga 90 ans ou plus ban khalif general nga mësa gis ñu diko wamat bari wul ban khalif general nga gis ñu diko wamat kon khalif general yi ku len joxonum rew ñu doxal ko
0: deug yalla
4: ku len joxonum rew ñu doxal 90 ans sam xel naxul yow chaque jour ya nga yëngu ci lu développer Touba chaque jour ce beut nga di fi recevoir ay nit di fi xalat di xam fu ndox manké fu mu amul ku len joxum rew ñu yor ko ci togu ñi ci bangi école
0: machallah
4: kon nañ ci roy ma ngi ñaan tamit rew mi nañ dal liñuy wut nañ ko wut ci dal woor sa gudi mas kenn duko jot aljuma boko forcer mu dag bok gatando mu depp
0: machallah
4: kon nañ tel fu way tok fu ne ding fa mësa jox bo fa joge tamit na fekk lañ la fay waxal na lepp rafet bu lepp rafeté rek sénégal jam rek xaj ko am seigne touba am sidi alhadji malik am boukonta ndiassane am mam limam lay am cheikh oumar fouti tal lolou ñu am ñuy ay royé way di ay référence tay nga am ko aduna waru ñoo jaral muko yenn mbax rek am solo bo gisé seen émission bi nit ñi daw diko top di jël seen alal diko jënd crédit di woté mbax gu ngeen ba ak lu bax lu ngeen fi wax ak lu ngeen fi def lolou dong moñu ko jaral kon yalla leen yalla defal jamm ñepp ma ngi nuyu ñepp di ñaanal yalla jamm ñepp
0: jéppulu
4: nak ci guddal bi
0: jerejeuf kon nak amadou bakh ndjay ñukoy jajeufal bu baakha ba di nuyu wa tiaja waxtan bi waxtan bi amatina solo kon lima len di wax rek ñun ponku yi lañ mëna tan indi len daldi tamit indi ay gan def lu tu bañu daldi nak ñew ñu waxtan ak ñom way nak li nga xamé ni mom moy njirñu émission bi ak charme bi ci yeen lay joggé kon mi ngi nonu keneen mi ngi ci bu mu jokko bi mboko bi ñi ngi lay nuyu di la dalal ci allo sénégal
5: wa assalamu alaykum
0: wa alaykum assalam
5: ya olay kan
0: ma ngi lay nuyu bu baax ja binta
5: ya ci jam
0: sante yalla bu weer
5: gëna la deg
0: ma ngi sante bu baax
5: naka ndegot gi
0: sante yalla bu baaxa baax
5: ah man de esay yi ni won dañu amul roje bi motax dama ni ni rek far ya dama composé ni rek teelu yaguma far dugg waye ma ngi don deglu fs bu mbacke bi yakarna ben ki lañ invité won defana rek suma djumum
0: wa
5: ah fs
0: bu mbacke bi dafa so abdul
5: wa
0: di waxtane wacce
5: wa waccay magal gi fs bu mbacke bi dafa dem ñu japp ñu dimbali ñi ci wa magal gi lañ don waxtane wa magal gi de wax deug yalla jarna waxtane donte deglu mako nak mom waye ni dal yalla dogal na yalla indi nañu ci jammu liñ ci mëna duggé rek moy ngi nuyu ñepp di ziar ñepp auditeur yépp bayyi wuñu kenn di wax né na sofor ci def ndank rek bu ye ci problème ndox mi nga xamanteni tamit muy ndoxum tata yi ci liñ ñi doon ti tamit comme nima ko waxé won dem ci émission forum tamit ndox mi wax deug yalla ndox mi ndox bari gul Touba nonu bari go xamanteni am ay tata bari na fi dal ndax nit ñi doon nañ ci am tita nga ci liñ ko doon déggé waye amu fi nak amu fi mom man côté bi ba fété mom amu fi ndax man dem bi may ñew jogé na garage dar wacc na garage dar ba fi ci alom gi jëm ko tay mbacké waye wax deug yalla nit mu am ndox auto ya nga yam normal di ñi daw normal déggé amul dara amul pass di sax xawna oyf tuti wax deug yalla budé ci ndox met ndoxum nan met ñi ngi gëreum état ndax fan yi ñi ngi doon immigré nañ fi ñaari forage benn bo xamné daru khodous la ak bo xamanteni fi la daru tantir gi ci wétu alom gi ñun ñi tane suñ koñ di état yi ci ginnaw wala ñenti at wax deug yalla nit ñi jéggi dañ daan rotani ci période magal ba duñ xam sax lu ñi magal waye lu ban ñetti at ak ñi wala ñenti at ma sha Allah magal gi légui dañuy magal bam jall manam revenu yi duñ tej dal lool nak mom jamono yele la du ci état bi sax waye état bi tamit ñu ngi gorgolu nak def na ñaari forage ak yeneen ak yeneen yo xamne ñu ko fi def instant yi nak lool ñu gënte gorgolu rek bu dé même jakarta yi tamit adja Allah ci may danelé jakarta yi amna fi ño xamne jakarta yo xamne ay jakarta gan lañ am sareet yo xamne ay sareet gan lañ dañuy réeral nit ñi lool tamit ndax deug yalla bu len ko xaaliss jaral ñen sa nga gis borom jakarta bo xamanteni demi da ngay jëm ci digënté bu gatt fu mëne garage daru ak jumaaja ñu ne la 4000 wala 5000 te fekk digënté ba mëtul sax 1 km wala 1 km ak genn wal xam nga lool tamit mëna indi ay xulo yoy yëpp mëna ci indi man nako indi jaadul benen fi may daal benen bi ci def moy jumaaja ñi ñi nga xamantene ñoo ne ci buntu jumaaji ñi di dugg ñi dugg ci biir jumaaji dañuy summi seeni daal buñuy dugg buñu duggé ba ci biir tamit dañuy tégaat jël daal yi tek ko ci karay wala ñu tek ko ci mukkere yi loolu amul benn sens ñi ne ci buntu jumaaji nañ wax nit ñi ñuy jël ay wuus di ci def seen daal yi buñu génné salat seeni daal pour daal pour jumaaji mëna baña jël sobé ba am guddal na sax ndax xawma sax ko heure bi tollu dama tan rek ma ngi di nuy waat ñepp di nuy Fatima ba jumaaji faare jërëjëf
0: Binte Mbeng aja binte ñi kay daldi ziar bu baax diko ñaanal magal jam mok mbolem ñi nga xamé ni dañu dem ci magal gi kon nak batay su ko defé ñu ni tamit ñu daldi wéy li nga xamé ni mom moy waxtaan wi fi ci radio Sénégal international kon nak tay ji ñu waxtane waccay Touba bi ndax nak xam ngeen ne dafa sax jot ñu daldi kay waxtane ndax ci periodam lañu daldi nek tax bañu waxtane lu bari ci yoni mouridisme bi waxtane li nga xamé ni mom moy taxawayu Serigne Touba xam ngeen ci diine gi ma sha Allah def na ci ay jéego yu am solo def ci tamit lo xamé ni wa deug yalla nit mune su ko ñak baña wax ndax yoon bi tay ji buñ ko topé dafa fekk mom mu daldi kay xal xaxam yi deug yi ak lepp li nga xamé ni dal ñagas ñagas la won ak lu mëna gañ mu daldi kay teggil rawatina talibé mohidi ngir nak tay ji ñu war ka mëna jaamu li ñuy naan ku def lu reuy am lu reuy tay ji lolu motax magal gi ñu koy daldi nak amal ndax li ñi nan nit dunduna ba genn adina yor lu ne gañ yor lu dul jeex waye kenn duko daldi deg ndax dafa fekk lam waron jeffe ba tax ñukoy daldi netali wala ñuy daldi wax jeffew ko du ci walum koppor gi sa lañuy wax waye ci walum jikko mais am ño xamne ni wax deug yalla ñom seen dundu li ñi nan sa dundu amna solo amna njariñ ñi ño taxone ñuy wax dundu bo xamne ni ñaata at tay seen borom daldi deud waye téwul batay ñi koy daldi waxtane téwul batay tarixi ñi ngi ci tarikh alquran ñi ngi ci tarikhu diine bi ñi ngi ci tarikh yépp fo genn rek mën nga genn misal wala nga genn wala nga wax lo xamné ni wax deug yalla da fay yemo wala sax nak mu mengu ak li nga xamné ni doxalin la won wala jaar jaar wala teggin wala li nga xamné mom moy teureulin ñom yiñ daan daal di jëfé jamono moy daal di nak dox waye la fi newon demb ba tay rek bo xolé tour yi tuddi ni wala sax doxali ni rek moy xaw wuti tuti mais même lay doon kon nak sante yalla bu baakha bax buñu tollé tay ji mu dess ñaari fan dox suñu digënté ak magalu Touba gi ñu wax lu bax ci borom Touba wax tamit lo xamné ni nga xamné buñ fi togué tay di wax sax mën nañ tok ay ati at di wax ci ay bax bax ci ay jéego ci ay firndi ci nimu liggéeyele li nga xamné ni mom moy yoonu mourid bi waye tamit ni talibey di liggéeyele Serigne Touba lol tamit lu am solo la ci walum kom ak fannu wune xamna dañuy jël suñu dernier auditeur ndax nak waxtu wi ñi daldi dab mbokk bi ñi ngi lay nuyu la dal ci Allo Sénégal Allo
5: Allo
0: Allo kon nak mi ngi nonu mbok yi ñu ko doon daldi nak wax waxtane tay Touba kon tay ji ñi ngi jaajeufal ñepp ñi nga xamni ni ñi ñi doon tewlu ci waxtane wi 6h ba ni gi ni ci Salam Sénégal kon xamna dig dajje bi dañ koy daldi nak joxe ay bëss bi ñu daldi nak deggmal Salam Sénégal dina wëyëndi ëlëk ak nak Dibeer gi nga xamni ni sa dafa yemok magalu Touba gi di ñaan nak chauffeur si ñu dawe ndank ndax nak daw dank taxuta borom baña yegg famu dun jëm yegg ci jam rek mo am solo tal ko ndax nak liñuy nan lepp lu munti xew boko talé sa yaram atan ko rek nga am wirgu yaram am li nga xamné mom moy jam ji ding ko mëna jëfé namu mengo ak nako borom bëggé kon chauffeur si ak ñeneen ñepp ñi nga xamé ni ñang fay daldi wutali dañuy ñaan rek lepp ñu def ko ci jam def ko ci salam def ko ci dal tay ak teggin ñi ñi fekk ji daldi leen dalal way tamit ñi fekki ñom tamit daldi woné li nga xamé ni mom moy exemple bu baax bi kon Ibrahima Fall mo faré won ci xaralé gi ulé kan doon len dektal li nga xamé mom moy émission bi dig dajé bi ay bëss bi ñu dëgmal la kon benen gan benen tamit ponku bi ñuy daldi waxtané légui Adji Fatou Bari dinañu wëgen ci xibaar ci tank bu ci noppé rek ñu daldi wëyel programme radio Sénégal international ci nak vendredi bi xam ngeen né walum diiné da ci daldi fess dëg jangine jëf Thank you.
6: Allô Sénégal.
7: Allô Sénégal.
8: Allô Sénégal.
7: Bismillah.
6: Allô Sénégal, sen kaddu sen gis gis ci xew xewi jamono ci Radio Sénégal.
9: Mbokk auditeur Radio Sénégal dal len ak jam.
10: Jere ngeen jeuf mbokk yi deglu Radio Sénégal.
6: Ngeen ne ci xew mi wala bok biti xew eut bu yaatu ngir wéccé sen xalaat.
11: Sénégal.
12: Ma ngi lay ziar.
11: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah.
11: Aja ulaykal.
0: Ma ngi lay nuyu.
6: Altine ci ba aljuma 8h30 japp 9h ci suba ci wotelen ci 88 628 73 46 pour ñi woté Sénégal 00 221 920 04 21 pour ñi woté biti réw. Allô Sénégal, sen yité yité Radio Sénégal.
13: Radio Sénégal, la radio de toute l'actualité. Radio Sénégal, une fenêtre sur l'actualité à toute heure.
14: 9h sur Radio Sénégal, tout de suite les brèves.
15: Adi Fatou Barry.
14: À la technique Ibrahim Mofal, bienvenue à tous. Saisie de produits impropres à la consommation, plus de 30 000 canettes de boissons retirées du circuit commercial. Dans un communiqué, le ministère de l'Industrie et du Commerce annonce que l'opération s'est déroulée à Colobane. Les agents ont également saisi diverses autres denrées alimentaires jugées non conformes aux normes en vigueur. Crise à la SNHLM, le syndicat des travailleurs annonce la suspension de son mouvement de lutte après les engagements pris par la direction générale en faveur de la réintégration des 9 agents licenciés. Ils préviennent, la condition reste le respect intégral des promesses. Les syndicalistes disent privilégier le dialogue afin de favoriser un retour à un climat social apaisé au sein de leur entreprise. Et puis en Espagne, afflux de migrants à Ceuta, une enclave espagnole. Au moins une quinzaine de personnes sont mortes en tentant la traversée, annonce le gouvernement espagnol. Une véritable marée humaine a déferlé hier à la nage depuis le Maroc. C'est tout pour ces brèves. Le Wolof tout de suite.
13: Radio Sénégal, Bep Hibar, Sassoumé.
14: Gërëm leen ci li ngeen di teewlu li di Radio Sénégal. Xibaar yi ci tonk dañ koy dooree ak li nga xam te ne waa ministère du Commerce, de l'Industrie du Commerce amal nañ ko muy ay ñam yuñ doon jaay loo xam te ne baaxul. Ay canette boisson la, ëpp nañ fanweeri junni ci ay canette yoo xam te ne ñu ngi ko génne ci marché bi fii si Colobane. Ministère de l'Industrie et du Commerce ne agent yi itam yamuñu si ndax am na yeneen ñam yuñ doon jaay yoo xam te ne dafa périmé. Daal nañ ko teg loxo. Taw la am ca SNHLM. Syndicalistes yi nee nañ tegani nañ ci suuf seen xeex biñ doon xeex ak direction générale bi gannaaw ba nga xamante ne juróom ñeent ci seen ay naatango dañ leen dàqoon. Waaye direction générale bi ñëwaat ci décision boobam ne indiwaat na leen, bàyyi nañ leen ñu liggéey si waat. Waaye ñoom waa syndicalistes yooyu nee nañ condition bi mooy respect intégral li ñu waxante, te mooy ñu bàyyi leen ñu ñëwaat liggéey si ci ni mu waree. Ñoom nag nee nañ dialogue bi lañuy gën a privilégié ndax SNHLM am jàmm, mooy ñoom seen jàmm, ñoom ñooñe di travailleurs yi sa Espagne. Ay nit yu bëree bëri ñoo jugee sa Maroc demb daal di fee ngir dem ca Ceuta, nekk benn enclave bu Espagne bu nekk foofee sa Espagne. Ci noonu sax ba ñuy jéem traversé boobu 15 lu mu néew ci ay domadama ñàkk nañ seen bakken. Gouvernement bu Espagne ne li ñu gis démb ëpp na jéggi na dayoo ndax sax véritable marée humaine lañ ko daal di tuddee. Ëpp nañ itam junni ci ay doomi adama yoo xam te ne yegsi nañ foofee sa Espagne démb kese ci bésu démb di alxames kese lañ ko daal di xayma. Gërëm leen ci teewlu bi tonku xibaar yi la woon. Bulletin bi dina ñëw 10h français ak wolof. Léegi waxtaanu diine ak Imam Sylla.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté ak cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu man
1: ci santalé ko boromam
2: santé ko rek
1: santalé ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tamade fe juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci radio sénégal ak mbolé.

العالمين. الحمد لله الذي أنزل إلى عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا رب سبحانك لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد، والذين معه في أمته أصحابي الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته الطاهرين المعاملين بسنته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام حتى ترضى يا رب. مبك يوم مدي ديغلو سا إميشن وقتانو ديني تي سا راديو راديو سنغال انترناشونال ياو غاي دومي سنغال اوبي سا راديو دي ديغلو وقتانو ديني تي اجوما جي vraiment ياغي تي ليغا ورا نيك نيغي واخ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بنن يون ni ñaan suñu borom mu defal ñu jotaay bi mu nek jotaay bu mu gëreem jotaay bu suñu borom gëreem jotaay bu luñ fi wax lu mu doon yalla nek lu yalla gëreem yalla nek lu yalla rafetlu waxu jaak waxin waak yépp rek yalla nako yalla rafetlu ba nopi ñi ñaan luñ fi wax rek yalna dugg ci nopp yo xamni ni dafa sax ci bop bu am barké nenañ bop bu am barké nopp yu deg deg nanguko mo cey sax ya yi deglu yep rek yalna seeni nopp yalla barkel ko barké seen bop bi ba ñu deg li ñi wax buñ ko déggé yalla ñu yalla wërsegal jëfé amin. Mo biñ fi mujjé ñi ngi won ci lu ama am solo moy di fexé di fatali nit ñi lepp lo xamne lu leen mëna jariñ la ci seen adina ak seen alakhir ak di leen fatali suñu bop di leen fatali lepp lo xamne ni luñu mëna lor la ci adina ak alakhira wala lepp lo xamni lu meuna yak suñu digënté ak suñu borom la waaw suñu borom nak ci mbaxam ak ndimbalam ak yermande waccio na ñun bamu waccé sallallahu alayhi wasallam fegnal ko ci adina jox ko lim ko jox mu yonent gi wana wax ko ci alquran ne ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yewdi ya Muhammad dama la yoni pour nga nek yermande ñeel alamin lil alamin la wax al alamin lil alamin bu ko waxe moy adina yi waxuko waxul pour adina rek waye pour kawnu bi yeb li yalla yoni yonent bi moy yewenal kawnu bi motax kawnu bi nekkin wi yewen wala lol nak yermane fa la mene yalla munon nañu wacc fi rek bu ko neexam wacc fi ak neena acca debrouyo ni tuñu rek ken xamul mais lepp la reud wa ma farad na fi kitab mi shay bi tere yalla neena lepp ngi fofu bayyi mo dara ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا سن بور مي واخ تي القران ني يونت بي صلى الله عليه وسلم يودي مان مال يوني واي
doomi aadama yi ak jinn yi ci laa la yónni pour nga indi leen yërmande gi nga xam ne ni moo leen ci mën a génne ci xat-xat yi àddina ak alaxira. Waaye amul kenn ci ñoom ku lay indil benn kaa, ñoom ku lay indil benn masala, amul kenn ci ñoom ku lay indil benn situation, amul jenn wax ju ñu lay indil lu dul ñun yàlla wax nañ la ca la cay dëgg ba noppi faram-fànceel la ko ba mu leer nañ nañ nañ nañ nañ nañ loolu loolu problème boobu amul dara dara loo xam ne nii lu ñu lu diine fàtte diine l'islam bi diine chamil wa kamil waaw moo tax yàlla na ko al yowma bisu tey bii mën a naam ak maltu lakum diinakum waaw bisu tey bii mën a naam sa diine ji diine ji li ma doon wàcc ci diine moom mat na quoi waaw diine dootul wàcc waaw ak maltu lakum diinakum waaw wa atmamtu alaykum ni'amati xéwalu leeral leen ak yërmande gi ma daan wàcc ci yéen mën naa mat na wa raditu lakum islaamu diinan li ma leen rafetlu man li ma rafetlu moom yàlla nee na li ma rafetlu mooy islaam ñu jàppee islaam comme sunu diine islaam islaam diina kon loolu ñu ngi sant suñu borom mi ñu ko leeralal mu leer nañ waaw borom boobu nag moo wax ni xamal naa tam li nga xam ne nii lu jar a moytu la ndax am na bakkar yoo xam ne nii nit ki mën na ko def yàlla effacé effacé saa astafirlaa rek mu jeex mais gis nga bakkaru pas-pas pas-pas bu yàqu maanaam pas-pas bu yàqu mooy ngay jël cëru sa borom di ko jox sa morom parce que ku nekkul sa borom rek sa morom la waaw wax moom morom nag ci yéen a tolloo garat wala yooyu mais sa moromu doomi aadama la sa moromu mbindeef lañ ku nekkul yàlla rek moo xam garaat boo mën a am garaatu yeneen tuxut garaatu waliyu loo mën a doon rek ñaar yi moom mënoo ko génn mbindeef nga dañ laa bind waaw ñaareel ba mooy lan dañ laa bind ba noppi jaam nga kenn mënut a génn jaam ñun ñëpp jaam yàlla la ki nangoo ki bañ yëpp jaam yàlla la yàlla moom lépp moom ñëpp moom fépp waay allahu akbar allahu akbar kon yow kilifa ko xem noonu sëñ bi moom lépp moom ñëpp moom fépp boo jëlee ay jaamam wala ñoo xam ne nii moo leen bind ci ban bi nga xam ne nii li sabab seen ñëw àddina mooy ab sëy waaw ak sëy rek comme ni ngeen ko xamee jigéen ak góor ñu sëy ku fi judd ku nekk ci sëy nga judd waaw weesoo Issa ibn Mariam Issa ibn Mariam alayhi salaam moom moo fi judd te wayjuram musta jege ab sëy waaw yàlla moo joxe ndigal rek ne inna ma amruhu iza arada shay'a ay yaqul lahu kun fayakun yàlla bu bëggee dara nekk da ko naan nekk rek loolu la nekk yàlla moo ni ya Mariam mu ne naa ale radiallahu anha waaw ëmbal mu daal di ëmb isa mu génn amul kenn ku nekk bàyyam yaayam góor musu ko jege waaw bu weesoo kooku rek ku nekkul moom rek ñaari nit ñoo sëy xanaa ak aadama aadama moom bu demoon bay jiiñ yàlla da kenn sax xanaa peut être aadama lañ ko waroon jiiñ parce que isa ala laqal soxna si ëmb na ko waaw rahimahullah rahimahallahu
alayhi salaam ëmb na ko imbi ko waa nampal ak yëpp waa mu nekk ci berso baag yëpp waaw am na mais adama mu yàlla ne ban bi e adama jógal nekk adama adama ni jóg na cëpp taxaw allahu akbar am papa amu yaay kenn gisul papa adama kenn gisul yaay adama mooy ki yàlla njëkk doom mooy nit ki yàlla njëkk sàkk ndax xam loolu loolu ku mu doyul waar leneen du la mën a war waaw adama amul nday amul bàyyi yàlla day ko ne adama nekkaleg adama jóg taxaw yor ay bëtam yor ay noppam yor ay gémiñam allahu akbar allahu akbar adama amul papa amul yaay waaw donc ñaar yooyu daal ñoom ñooy exception yi Issa ibnu Mariam am na yaay waaye amul papa waaw benn góor mos koo jege waaye adama moom amul papa amul yaay yàlla dane e adama nekkal rek adama ne cëpp mat sëkk ak ay cëram kookee boo leen bay jiiñ yàlla sax jiiñ ko adama moo adama moo gën a kii sax waaw bu xel demee bay ñaaw bay wut yàlla ci mbindeef kay mooy adama sax mu tane waaw ndax yàlla nee na kenn juru ko jurul kenn mais adama moom li fi mu li tax kenn mënu ko jiiñ yàlla mooy adama jur na adama kenn juru ko waaw waaye moom jur na ñun ñëpp moo ñu meññ waaw xaw ma kooku kon te yàlla nee na lam yëlit walam yulat yàlla nee na subhanahu wa taala jalla jalaalu wa kamaalu man juruma kenn te kenn juruma waaw fii la ma sa nekk yàlla fii la ma sa nekk mosufe jóg amul kenn kuy taxaw ne maa sàkk yàlla amul kenn kuy taxaw ne may wajuram yooyu sax yàlla leneen la yàlla ba mu ñu waxee ne laysa ka misli shay wa huwa samiul alim yàlla nee na ma nuruumaa kenn leen ilaha illallah allahu akbar subhanallah nuruuma kenn leen mais ay bu doy waar a ngi noon waaw mais bu mën a dimbali nit ci xam tuuti ci yàlla laysa ka misli shay maanaam loolu lu mu tekk mooy lépp loo xool ba xam ne lii nii la mel yàlla nee na man melu ma noonu mooy kon yàlla kenn mosu ko gis kenn xamul lu mel ko du moom te noonu mu mel amul kenn ku mu nuróog leen kon yàlla leneen kooku yàlla rek moo mën a wax loolu nuruuma kenn leen du nuruuma kenn leen kon li nit ñi xam yépp ci bind ak ci forme ak ay nangam yooyu yépp yàlla nee na melu ma noonu koo yàlla leneen la boo xam ne na mu mel moom rek moo xam te kenn melul ni moom nuróowul ak kenn leen bu la nee dana gis it na muy gisee moom moo ko xam bu la nee yàlla mi ngi dégg it na muy déggee bokkul ak ñun ni ñuy déggee ni sunu kon yàlla leneen la keneen la koo xam ne nii nuróowul ak ab jaam leen kooku nag soo ko bëggee jël di ko dendaleeg ab jaamam soo ko bëggee jël di ko dendaleeg koo xam ne nii yow sa morom la sa moromu jaam la wala sa moromu mbindeef la yàlla nee na loolu du ma ko jégale ku ko deyaale du ma la ko jégal waaw moo tax fan yépp ñu nekk ci bunt boobu di luy fàttali parce que yéenewuñu kenn mu génn xaddina daje ak yàlla fekk yàlla jégalu ko loolu yéenewuñu ko suñu bopp te duñ ko yéene kenn waaw moo tax aaye bu doy waar ni li fugu xam ni buur da bu nee képp ko xam da ngay wutal morom wala da nga jël sama ab jaam di ko jox sama cër wala nga fekk sama mbindeef di ko jox cëru aji bind ci yàlla nee na koo ci faatee du ma la ko baal loolu nag wax dëgg yàlla jar naa wax ba ndax yéene bi ñu yéene ñëpp am jàmm buñ dajee yàlla.
loolu moom dajal yàlla baalu la moom jégalu la loolu ko xam hay hay xam na waru sama mbokk Salum Salum hay xam na waaw. Kon nag bu yonent bi waxee ne nangam ku ko def da ngaa bokkaale loolu jar naa daw ba sa tëstën yi di dal ci sa ndong yi quoi jar na ko de dee yàlla baalu la moom loolu musib bu dëgg la waaw. Moo tax yi temps yi ñuy jël yenn yoo xam ne nii yàlla dafa ni yonent bi waxal gars yi ne leen di ku ko def yaa ngi bokkaale te ku ci dee du ma la baal di ko fàttali waaw ci lañ fàttali woon waat ci ku nekkul yàlla parce que yooyu da nga koy ni mu mel ci réew mi dafa doy waar trop presque ñii waat naan billahi wallahi taalahi mën nga leen a compté waaw kenn ku nekk ma ngay waat ca ka nga xam ne ni moo rëy ci moom noonu ba muy waat ci moom waaw waroon a waat ci yàlla ngay waat ci mbindeef mooy mbindeef moom jox nga ko garaadu yàlla waaw yu jar a bàyyi xel la parce que diw mi ma yaakaar parce que niw subhanallah loolu yonent bi nee na salaa salaam kuy waat na nga waat ci yàlla wala nga noppi mu ne képp koo xam da ngaa waat ci koo xam ne nekkul sa borom nga waat ci sa morom mbindeef wala sa morom jaam mu ne yaa ngi bokkaale waaw loolu yooyu fàttali woon nañ ko fàttali aussi yaakaar diw laa yaakaar àddina ak alaxira loolu itam dindi woon nañ fi lu ni mel ba wax ne defe naa ni Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ngën ji mbindeef lii diine ji ñuy wax lislaam ku ko ci ëpp cër amul ku ko gën a xam yàlla amul ndax moom moo ñu jàngal yàlla moo ñu jàngal diine ji ci moom rek la Jibril doon wàcc amul ci keneen ku mu doon wàcc di jàngal diine ku jël ci lislaam gi lu mu doon ci moom nga fa nangu kon kooku bu jàkkaarloog doomam Fatoumata bintu Rasoul alayhi salaam nga xam daf koo bëgg ba ne Fatoumata bintu mi dafa nekk benn dogitu suux bu bokk si man dama ko bëgg ngir yàlla bu ko woowee ne ko yaa Fatima mu ne naam mu ne ko sallini min mali maché wallahi la am li ku lak laki chey yowma xiyaam sama alal a ngi nii de Fatimata loo soxla rek laaj ma ko ci fi wallahi yaa Fatima buñ demee yowma xiyaam du ma la mënal dara ñu ne ah waaw loolu sax tuuti na parce que yonent bi jàg toog naa sahaba yi ne leen hee est ce que xam ngeen ni kenn du dugg ci àjjana lu dul ci yërëmande yàlla ku yàlla yërëm rek sahaba yi radiallahu anhum ne ko sallallahu alayhi wa sallam waaw même yow ngën di mi dem mu ne wallahi même man Moustapha sallallahu alayhi wa sallam su ma yàlla yërëmul du ma dem su ma yàlla réglee du ma dem ma ne aw donc kon yooyu doy na pour wan la ni yowma xiyaam la yàlla wax du deñ te Moustapha lu wàcc ci moom maanaa awalul muslimin waaw lu yàlla wàcc ci moom lu nekk moom moo cee jiitu waaw lu yàlla wàcc ci moom lu nekk moom moo cee jiitu waaw ba yàlla wàccee ne yowma laa tam ni ku nafsun li nafsin cheya wala am lu yowma zinlillahi bés bi nga xamee ni kenn du mënal moromam dara mbir yépp yàlla ma koy yor yàlla waxaat ni ci alxuraan ne bés bi nga xamee ni yaay day daw doom nit di daw fréeram jëkkër di daw jabar jabar di daw jëkkër ma ne yaay ni mu bëggee doom bu dee ba doom ji wut si ko mu këdd ko na yaakaar ni day jël si ay tiyaabam parce que foofu kenn ku nekk nafs yi lay wax kenn ku nekk way fu ma jëm rek lay wax kenn talul kenn xam nga ni buñ demee ci tribunal bii ci misaal rek tribunal bii buñ demee juge bi toog ci table am ji de atte gëw ma ni
am na koo xam mi ngi toog xaar tuuram pour ñu àtte ko, dana ñëw fekk juge bi di àtte keneen, mu ñëw naa jàppale ma ci waaji waay ci sama waay la te moom moom lañ ko war a àtte moom ci boobu, jàppale ma ci waay ci sama waay la waaw àtte bi nuyuween waay ci sama waay la. Te fekk moom ci boobam mi ngi fee toog xaar pour tuuram jot ñu àtte ko moom tam, parce que ñëpp la yàlla di àtte. C' est comme yonent yi lay àtte Issa ibnu Mariam alayhi salaam, kero ba yàlla di ko àtte alxuraan indi na ko, waaw yaa Issa yow yaa wax gars yi ni yow yàlla nga wala Issa nag subhanallah subhanallah yàlla loolu que su ma ko waxee sax yow xam nga si dara, parce que yow dara ëmp la yépp yaa ngi teew. Kay lu ma lay wax mooy man jaamu bi yàlla la, waaw digaluma leen lu dul ñu jaamu yàlla, man mi ab jaam rek la comme ñoom. Moom la yonent bi wax fa innama ana basharun mislukum yuha ilay, waaw man rek benn Moustapha nee na man mbindeef laa comme yéen waaw sallallahu alayhi wa sallam. Waaye nag yàlla moo ma déey wax ma leen lu nekk lu nu mu ko bëggee. Kon bu neewee bay àtte yonent alayhi salaam muy lay di wax ba yàlla na ko kon baax na, kon du yow yaa ki dama toog waaw, kon maag bàyyi maag ñoom, ñoom ñii di la wax yàlla bàyyi maag ñoom waaw. Kon kuy kudul layoog yàlla amul waaw. Léegi nag koo xam dafa war a layoo dañ ko war a àtte pour mu toog di intervenir pour ñu beneen keneen ku ñuy àtte, loolu si boobu tribunal fii sax kenn nangu ko fi, waxantu ma naa tribunalu yàlla ki di fi ko toll ni yàlla di àtte jaamam yi yor seen lépp, yor seen jëf yëpp waaw, yor seen wax yëpp, yor seen xalaat yëpp, yéene yëpp sax yàlla yéene lay àtte, yor lépp xam lépp. Kenn moo fa ñëw naa ko yàlla dimbale ma sama gars yi wala sama waaji sama doom ji wala amul kenn du tal kenn waaw. Moo tax yonent bi saa sam loolu wax loolu Fatima waaw. Kon loolu war na tax loolu doy na pour ñu firnde pour wane ni kuy yaakaar na nga yaakaar yàlla ak yërmande yàlla, waaye diw laa yaakaar àddina ak alaxira moom Moustapha li mu jàngalee wute nag loolu sallallahu alayhi wa sallam. Donc yëpp dañ ci bëgg a yeete pour que nit ñi ñu bàyyi xel bañ a xaabaabal daal, parce que yàlla moom saa yoo xuutalee morom wala nga jël ab cëram jox ko sa morom wala nga jox ko sa moromu jaam wala sa moromu mbindeef, suñ borom nee na boo ca faatoo du la ko baal. Voilà ca demoon nañ ci ba wax ci itam ay takk téeréeg waaw ay takk téeréeg waaw. Yonent bi saa sam nee na képp koo xam yaa ngi takk téere yaa ngi bokkaale ma ne waaye man de xaw ma kon gars yi fu ñu jëm rek ñun daal xaw ma fu ñu jëm. Yàlla dubaale bokkaale takk téere doomu Sénégal yii koo xam ne nii boo làmbee ndiggam li doo fa fekk dara, nga làmb loxom bi doo fa fekk dara làmb tànkam yi doo fa fekk dara, doo fa fekk benn téere loolu mu bàyyi boppam.

0: أسلمت مع سليمان لرب العالمين. ماغي عندك سليمان يانتي يالا سليمان عليه السلام ني نيار ني عند جيبلو سي يالا واخول واخول أسلمت لسليمان واخول ماغي جيبلو سليمان كون يوي اي تكتال لي وانني اسلام موي جيبلو أسلمت أسلم تسلم أمغو يانتي بي صلى الله عليه وسلم بموي بند أزيم روم موي روم كي خامني ني مودو امبيرور روم با وكو يانتي بي دي واتي الاسلام دكوني أسلم تسلم جيبلول nga mucc waxuko jébalul ci man dako mais jébalul ci yàlla nga mucc duggal ci l'islam nga mucc duggal ci l'islam nga jébal sa bopp sa borom nga mucc yàlla loolu la tuddee diine ji mooy islam islam mooy nga jébalu ci lépp sa borom nangul sa borom lu mu def noonu la nga d'accord nangul sa borom jébalu ci sa borom yaakaar sa borom bàyyi lépp sa lépp ak sa borom mu téyel la lépp waaw kon yàlla mu ne inna diina indallahi al islam diine ci yàlla ne naa mooy mu ne mooy al islam mooy islam waaw fale suma turandoo moom la waxama sàmmakku muslimu yéende sunu seen maam sunu maam Ibrahima alayhi salaam moom moo leen tuddee seen maam Ibrahima moo leen tuddee muslim muslim waaw muslim mooy kan mooy koo xam ne ni dafa jébalu ci yàlla muslim ana muslimun tubaab yi ne musulman anglais yi ne maslim I am a muslim je suis un musulman olof mooy man jullit laa jeexna yàlla nee na de diine ji ma xam di ma nangu daal nga xam ni mooy diine te moom rek la moo fi mose nekk diine mooy islam mooy ngeen jébalu ci man bay ma ak seen lépp yaakaar ma àddina ak alaxira xam ni maa yor lépp yéen ñëpp sama jaam ngeen kenn ci yéen yorul dara parce que bu jàkkaarloo yenente bi ne ko waxal xul waxal sallallahu alayhi wa sallam ko lan lay wax mu ne ko waxal laa am li kulli nafsi naf an wala darran waaw illaa macha allah man Momadou Rasulullah bi mu ne sallallahu alayhi wa sallam mu ne munumaa xëccal sama bopp benn njariñ ma ne man Momadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi munumaa fegal sama bopp benn lor lu dul lu yàlla ànd ma ne kon de kenn munul dara kenn yorul dara comme Moustapha sallallahu alayhi wa sallam munta xëccal boppam benn njariñ munta fegal boppam benn lor waaye ku la ni danaa la jariñ alaxira wala danaa la lor yow mi mu ko wax nga gëm ko ak moom mi la ko wax doo xam kan moo ci gën a jare yërëm waaw doo ci xam kan moo ci gën a jare yërëm waaw kon nag yii di ko fàttali dafa baax tax nit ñi xam fu ñuy taxaw bañ di xaabaabal ci diine day tax nit ñi xàmmee seen morom ak seen borom day tax nit ñi xàmmee aji bind ji ak li mu bind day tax nit ñi xàmmee jaam yi jaam yi nga xam moom lañ doon ak borom jaam yi mooy buur waaw buur yàlla yi dafa jar a installé ci sa pas-pas ba nga xam ne ni doo ko foyee parce que ku ci deewaale yàlla du ko nee na du ko baal waaw kenn du xàmmee sa morom ak sa borom jana son lol lol lol waaw kon nak yep ay fatal yo xamni ni tax nit ki defar pass passam ndax yalla lam wax illa man ata laha bi khalbin salim yalla neena ken du mucc yowma khiyam ludul ku ñew bi khalbin salim ande xol bu set wetch monam xol bo xamni ni sa pass pass dafa leer nañ xamé nga sa borom ak sa morom xamé nga aji bind ji ak limu bind xamé nga bur bi ak jami kenn ku ne nga jox ko ciirum do jël mukk ciiru bur diko jox ab jam do jël mukk ciiru aji bind ji ki bind ñep nga fekk ben minde fam nga diko jox ay ciirum kon xamé bobu ak ragné joy kep ku ñew ci kanamu yalla ak xol bu léré non bu sété non ci bokalé yalla néna koku rek moy mucc illa la wax illa dafa sété illa man atalla kenn du solulu ki ñew and ak xol bu sét bobu ci bokal motax mbiru yi melni luñ ci wax doyul kon nak di xol yi nga xamné ni yang koy gis ñi koy gis ay nit ay domi Sénégal diko def nga andi len ci lèr yo xam du sa waxi bop lu da ngay tek ay alcorane wala nga tek waxu sallallahu alayhi wasallam mën na am lolu mën na am ñu mu delo ci nga xam dootu ñu watati ci kenn dootu ñu jébalooti ci kenn dootu ñu yaakaarati keneen dootu ñu wala ngok mais xam ni rek ku nekkul yalla rek ab jam la ku nekkul yalla rek am mbindef la te do fekk mbindef ak jam comme yow bo xam li la li ko sante lañ la sante amul kenn ko xamne ni day yalla dañe bon ki la sante ni ki mom sante mako lol del ni sante yenen te bi sallalahu alayhi wasallam mom lañ sante alhadji ibrahima sallami mom lañ sante mod ndjay male ci fongol li li yalla tere yonent bi sa mom la tere ibrahima mom la tere fatimata bintu mom la tere wa tout nepp ñu ci am motax yonent bi sa mu ne ana awalul muslimin man ma len luma len di digel lu nek ma len fi ñeek luma len di tere lu nek ma len ko ñeek bay kenn duma ci seen wala lol moy ab yonent ab yonent sallallahu alayhi wasallam mom moy jangale nu ñuy jaamo yalla nu ñuy fu ñu wara jaar pour yalla contane mom moy jangal tam fo xamni dañ fa moy to jaar pour bañ yalla mere wa li la yonent bi di digel yep mo la ko rax yonent mo dakk julli fop mo dakk wor mo dakk zikr mo dakk way lu mu digle lu yalla digle ci alcorane yonent bi mo ci man parce que waxuma la mo ci man sax waye mo jangale nu ñu koy defé moy model bi quoi moy roy kay bi moy roy kay ci julli moy roy kay ci wor moy roy kay ci de mak nu mu wa khuzu manasiku kuma ni lepp ci mom lay ko war roy ak kun mom ni mu diglé mo ci ñeek yi yonent bi téré aw sallallahu alayhi wasallam alcorane téré ko de kenn du ko ci seen kenn du ko ci deg mom mo ci mo gëna ragal yalla ñepp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna ragal yalla ñepp mo dakk jaamu yalla ñepp mo gëna nekk jaam ñepp motax am jangaleem dafa jar di gëstu de dafa melni ben bis comme journaliste yi ñi def rek fekk président bi wala ki bi talal ko micro monsieur le président nangam c'est visite bi nangam mu ne bon wala nangam non dafa melni dañu laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko yow ben journaliste dafa ñew nako ya mohammed mu ne yow sa borom limu jëflante ak yow ba nga nekké yonent ak avant ngay nekk yonent sallallahu alayhi wasallam fi yalla jaar ak yow yeb lan mo ci gëna neex allahu akbar lan mo la ci gëna neex lu la ci gëna neex sallallahu alayhi wasallam ne dënd ba ci ag ne ko li ma gëna neex ci li yalla mo se jëflante ak man mu ne naam mu ne ko moy kërok bam ma reñane yobuma asaman jox ma fo waxtu juromi julli alquran bi mi netali lolou yalla dafa ni subhanallazi asra bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid min almasjid alaqsa ila almasjid alharam neena lolou moma gëna neex munoko alal muneko yalla dafa ni sel ñeelna borom bi nga xamni mo reñane jaamam bi neena jaam bobu ma yalla woy moma gëna neex ci lima yalla defal man Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam mu deg de ak deg ti taran kon haw gaay na xaar mu wax ni wa bu mo kër ki wala kër bu ay bi wacce neena ni ko yalla waxe yalla mi sel ñeelna sama jaam bi bur bi nga xamni ni mo reñane jaamam bi neena yalla ni mo woy sama jaam bi non neena jaamu yalla bu neen mo yalla woy mo gëna neex ci lima yalla ma sa defal mané Allahu akbar sallallahu alayhi wasallam ak mo na jangale haw bro man mom damay neeg naan bu ay yalla kay kërok bu mu kiyene wala kër bu mu wacce saay sang wala kër bu ma tarne ne may yow kay djegal na la sa bakkar yu ñëk ay mujj inna fatahna laka fathan mubin yaghfir laka law ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar yalla neena bal na la sa bakkar yu passé ak yu mujj yu ñëwugul yoy bu roman yoy lay wax dama yol de mu mu gëna neex de yone fi neena de li ko gëna neex ci yalla mo ci jaara mom moy bi mu ko waxe subhanallahi asra bi abdihi yalla nim ko tudde sama jaam bi neena jaam bi yalla bu lool moy njangale mi moy wan ni yow lo meuna doon grad bo mu yor ab jaam ka jaam bi yalla mom moy nek jaam bi yalla moy affaire bi quoi fippiyep moy nga yegg ni ab jam nga parce que gay neena escalier yi jëm ci yalla neena naam ñu ci souf la jëm escalier yi jëm ci yalla neena naam ci souf la jëm ñaan lool moy lan ñe lool moy yalla say wo wacce sa bop mu yegge la waye gis nga say wo yegge sa bop mu wacce la motax affaire yalla dafa wa dangereux de lool nak gaay di reere lu du ngand lu di teug deun ak di ki wa ñooñu ñi ngi wacc waye ku la gëna mëna wacc bopum gëna yegg ak njaamam nek ci jaamu yalla rek bi tax yalla sakko bo wax ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yeen jinne yeek doomi adam dara taxul ma sakale lu pour ngeen may jaam donc kula dakh jaamu rek gën la yeek ak njaamam gëna soufel bopam ci kanamu yalla gëna modeste gëna noy gëna dal mo la gëna ëpp tër ci yalla wa kula dakh bombe poitrine nak di ki ak xamul ni amul dara ci yalla motax yalla ni mi fonctionné bokul ak doomi adam kon li lu jara bay xel la moy ni nit da fay xam li tax ñu andi ko fi moy pour jaamu yalla day xam ne li tax nit di raw moromam moy ko defek mu dakala jaamu yalla ku la dak jaamu yalla mo la raw ku la gëna nek ab jaam mo la raw ne fi nak dañ yaakaane ku la gëna nek bour wala man xawma garmi la xawma lan ma xawma lan toro do la xawma yu kenn xamul quoi man xawma lan samba linger la xawma ki yalla ni boy sama yot na bu fekke ni kele nga ne ab jaam la wala ab xawma ñeñu la wala xawma lu mu doon bu la dakke jaamu yalla gën la ragal yalla mo la man lool foko tek ma alquran moko wax yalla mo ni inna akramakum indallahi atqakum yalla neena ki gëna noble ci yeen ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen ki gëna ragal yalla ci yeen moy effectivement ki da dakk jaamu yalla ki dakk jaamu yalla mo gëna ragal yalla waaw donc yàlla nag pour nga ragal ko faaw nga xam ko. Inna ma yaxsha allaha min ibadihi al ulama, yàlla nee na ki gën a ragal yàlla mooy ñi ko xam, waaw ñi xam yàlla ñoo ko ragal, ñi ko xamul nag woo xamul ak ée nga koy woowee, woo xamul ée nga koy woowee. Xam naa ni maa ngi xaw a xaabaabal sax, mën nañu ubbi téléphone yi incha allah. Ku bëgg a bokk si waxtaan yi mën nga woote ci 88 628 73 46, waaw 88 628 73 46, waaw. Kon buntu bi daal lu jar a bàyyi xel la, waaw suñu borom li mu wax ci téeréem bi dafa leer nañ. Yàlla c'est comme suñu ñi njiit yi fii rek, waaw amu ci kenn koo xam bëgg nga da ngay dégg sax kuraan ah man kenn ma jox bopp rocc làmmi, kenn ma jox bopp rocc làmmi. Kon ki nga xam ne moo la yéene fii sax ci mbiri àddina da ngay bëgg, day bëgg nga jox ko lépp, nangul ko lépp. Waaw bisimilah.
1: Salaamaaleykum Sumy.
0: aleykum salaam wa rahmatulah.
1: Na ngeen def ak coono?
0: Coono yi de muñ rek.
1: Waxtaan bi neex na de.
0: Ah kon de yàllaa ko neexal. Bu neexee rek yàllaa ko
1: neexal. Lool wala yàllaa lay yàlla fay.
0: Amiin amiin amiin.
1: Man léegi laa moo ko dégloo dama nooyi sax damay déglu rek ba mu jeex.
0: Waaw ne del nooyi nag kan nooyi baax na.
1: Damay nooyi damay nooyi nooyi bu kii.
0: Ndax concentration.
1: Wallaahi naa def.
0: Sant yàlla bu baax a baax.
1: Alors kër gi.
0: Sant yàlla bu baax a baax baax.
1: Alors yàlla jàppale waay.
0: Amiin waay amiin soxla na ñaan de. amiin amiin amiin amiin amiin.
1: jaajëf jaaraama.
0: jaaraama Thiam. yàlla yàlla dool jàmm. voilà mu ngoog mu ngoog sant yàlla rek. Yàlla sëgëm doomi aadama bu la jiitee rek jiitu la jiite la yilif la. danaan kenn du ma jox bopp rocc am ñu. Bismillah bismillah. Allo asalaamaaleykum. dem na waaw c'est comme yàlla léegi nag yàlla kilifa gu toll yàlla nit di ko jox bopp di rocc làmmi. loolu wóorul de moo tax yàlla li mu wax ci alxuraan ci suratu baqara afa tuuminuuna bi baadi al kitab. bismillah asalaamaaleykum.
2: maaleykum salaam.
0: waaw bismillah.
2: naa ko.
0: sant yàlla.
2: alhamdulilah.
0: macha allah.
2: rajo Sénégal.
0: waaw rajo Sénégal international. waaw rajo Sénégal international waaw moom la.
2: moom de ñoo ngi ziar de si émission bi.
0: mbaa tànne na tuute rek.
2: incha allah man maa ngi woote département Podor.
0: département Podor.
2: waaw.
0: acca bisimilah.
2: ñoo ngi rafetlu émission bi.
0: waaw yàlla na ko yàlla rafetlu rek.
2: amiin amiin di leen sant di leen gërëm.
0: alhamdulilah.
2: parce que lii moo neex de.
0: ah waaye ba yàlla rek a neex suñ bi yàlla neex.
2: wallaahi léegi rek yu say mel yu say mel ngeen jàngal li nee si àddina bi.
0: yàlla rek a neex.
2: lu rafet la.
0: waaw yàlla moo fi neex.
2: maa lay gërëm di leen sant di.
0: jërëjëf sukkur.
2: di rafet la émission bi.
0: waaw yàlla na ko yàlla rafet lu rek.
2: amiin amiin Mamadou Ba Naye de.
0: waaw ngeen ñaanal ñu rek Thierno Ba.
2: incha allah.
0: waaw ci ñaanal leen soxla
2: yàlla na yàlla xëy.
0: amiin.
1: amin
0: jarama jarama
1: jarajef jarajef
0: shukran voilà ngok donc comme bu fekke ne ki la yele fi da nan duma bu ma jox buguma ko ma jox bop roti lamine legui ne yalla lam wax mom yalla neena afa tuminu nabi ba'dil kitab bismillah
3: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
3: ngay ziar ba
0: yalla yalla nangou ziar
3: ngay def neex na trop
0: ah yalla neex yalla mo neex yalla kay bo ci raxul dara yalla rek neex
3: waaw dafa sama ay deglu
0: ah yalla na yalla nangul
3: amul yalla
0: ngay nangou ñu ñaanal de
3: wa
0: foy wote ni
3: mama ay wote kafrin
0: kafrin yow so mbokum salum salum nga
3: wa
0: alhamdullilah
3: man lamay xale waye dama bëgg sagu ni may diiri dima jappalé dima dimbalé sé
0: allah Allahu akbar. Masha Allah. Yalla yalla dool ndimbal.
3: Amin. Li mom sax du war ngeen ngay def.
0: Yalla nga nek mak mu baakha baax.
3: Amin ya rabbi.
0: Pass pass yi dañ ko wara leral de pass pass bu leral dafa baax de. Ah xamé. Wala mu ngok dafa melni sama toma mi ngi def signe ke ni. Waxtu bi waqtu kina kon subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ko ne ci
1: kenn ko ne ci nun
2: lu man
1: ci santale ko boromam
2: santé ko
1: rek santale ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam radio sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeñ doye am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñu ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolémi bankassam.

0: seen morom ak boko ciek dañ la koy
1: sétal li li bu yéme mu ko firi sax man yow yalla man ab dof la rek xawma dara dama tayel dama bari nelaw dama bari dama fuqulé deng di lune min koy wax bopam ci karam borom mom
2: inni kasulun naimun aqul
1: lune lune seigne bam bang koy wax diko diko titul del bopam bi di ci karam borom
0: te pourtant nit bokone da nga fakhali mu meral waye xolam mo ne mom akul
1: waxna lu ko waxna lu ko bopam lepp na ngir magal yalla rek xam magay yalla xam mana jaamu yalla mam yalla mom dama yakarne bimu beugé kuko jaamu deug deug na ci la bind seigne touba bimu beugé mam jaambu tolok mom jaam bo xamne ni yalla reey manam jaam bimu yeyo mom ab jaamam xam na non dun ay ñun mudun yalla ay jaam
2: ndeesal
1: dim beugé ko womat jaam la sak seigne touba mom seigne bamba foko ne tek photo bi wala lu ci mom sakel mepp ci julit lay dem mam ab julit ka
0: abdullah
1: sakel mepp na xamni ki ab julit la ab julit ka melo yi lolou lay jox dafa julé ba sak ci ñeer nako seigne moussa ka wax saxom ñap tax lax ya sew roj da na julli ci batim ba sak ci ñeer saxom ñap tax lax ya sew lax ba sew roj ko xamne giir dina meusta ñak japp waxtu juroom lu ndox ñak dana japp fu ko meuna jëlé dana japp ñe fonk son borom man na julli ci ñapum subam man na ci julli ge waye neena du ko def neena buy ata buy ko ron ataye sa sang
0: waw
1: di ca def
0: nana
1: ju waw
0: waw
1: neena du ko def nana ju toy xep lay wat defal ko ci ataye waye du ko defal mukk jur wata bor motax meust deñ ci yeesal ñap giir dund
2: deug la
1: mu ne wa afnajni wa awlini marami minka arumul yawma nakuna mimma abaw li ghayrika rukuna ma ngi lay ñaan nga boole ma ci ñi nga xamne lank nañ duñu jeng jëm ci kenn ku dul yow
0: ño lank
1: nang ma ci boole lank nañ abaw moy dañu lank
0: waw
1: lu dul yalla duñu jeng jëm ci loola
2: ci ku dul yow
1: ci yalla rek lañu jëm nang ma boole ci yow wa nutiaka nang ma dimbali ba ma top la bi nahjil mustafa sunnatihi al-gharra bayda sunnam su yexi nang ma ci tek
2: ya man mustafa
1: yo mi ko tan
2: te tan ko itam momit
1: wa mom ki moy mom rek
0: batay ma ngi
1: sunnati xale serigne bi ak sangam bobi mané setu leen tekkale ku leen tekkale de goleen
2: deug la متكنا يا غافر الذنوب
1: يا قريب اني عبيد ها هنا غير دغل بني
2: عبيد تسخير كو
1: يلا يومي جيغلي من دي اس نيام لا سو تومورانكي سو امول دارا خمو دارا ماغي لا نيان سي دارا جاي كوكي nga may ma mak samay bok mak bok yi may nu sa'adat ad-darini te xey yari keri ak ma ñaan yalla
2: sen
1: ad-du'a ma khul ibada
2: nisa
1: ad-du'a ma khul ibada
2: eske
1: ak ma ñaan yalla ta xam yalla hab li fiha sad'a al-ijaba bil mustafa wal ali wa sahaba hab li khayr al-khism fi al-makhasim wa li sawi din bi jahil khasim mustafa te ken nak degal fi na nga ñaan nangu sama ñaan gi ci daraje mustafa wa kërëm ak sahaba ya waye nak ma may ci ciir yu mag ya tama yaala ci nak wali sawi dini saw mbokki julit yep nak nang nu jox ci ciir yu doon ya ciir yu mag ya fil makhasimi hal ya khayr al qismi fil makhas dañu sidele ciir yu ci gën nang nu ko beral waye nak wali sawi dini
0: seigne bay buñ topé wax ci digi ci len takku sandek waye dafa ben beub moy jukki wa kasilan khayrati hadha al baladi warzuqhu
1: waaw waltak fi annaka di
0: waaw
1: lol de mom moy li xew fimni ni lol mom moy li ñepp jakar lol
0: kon ñaan gi gay tek neen ci beude
1: ah bari na ci lu ñew de waye nak batay de
0: yow kasir khayrati hadha al balad nonu koy sarawi fi ci touba noko deg ci deg ak noko ak lo ci tek loxo
1: waaw lol de mom
0: warzuqhu do nga ñew nak
1: wa kasiran khayrati hadha al balad warzuqhu waltak fi annaka di
0: waaw
1: loolu moom bi mu koy ñaan dafa

0: ne Sénégal gep la ci lambalé bi mi ñaan lolu barat fi ne beurat mo newul Madina wala Kharia waye balad la wax balad nak bu ko waxe day melni fofu da ca jibluwalé lambalé Sénégal gep yi wo xamné day fi Touba la ko ñaané sun borom saxala ko fi garab go xamné day meññ ba da yemi kap lañ ci mëna ték loxo nak moy aduna di dem di dox bañ sun réew mi fo laal jama nga fa fo laal oro nga fa fo laal pétrole nga fa fo laal gaz nga fa
1: zirgo nga fa
0: manam mbell yu bari yoy yi fi ci réew mi mag ñi yag nañ ñu ko wax nun ñenu Seigne Bamba ñaan nako dana ñew te bobu Touba bi waxagul ko
2: kon ñaan gi yemul rek ci Touba
0: dene nga def ko ne Hijaz manam lu am ci Madina ak Makka
2: waaw
0: ci rew Arabie Saoudite lu fa am ci xewul na am fi ci rew mi
2: ci
0: non la Seigne Touba ñaan mi dem batay ki ba
2: waaw
0: te bobu manam le Seigne Bamba leg leg amna ci mbir ni Seigne Touba yo xamne amna yenn jamono dang koy jang te do xam lu mi teki mam do ko ñëmé fi ndax limi teki def reuy te gisugoko waye ndekiti lepp luñu dem ba tek beud la lum wax rek cheikh mustafa al karim taw ba ko xam neena lu seigne touba wax lima tek beut lama gisugul la gëna gëm ci lima gis wala bi
2: ci
0: mom xamna seigne touba na xamna ko on mom nak lolu monu ci assuré bu baakha baakha ba woruna seigne touba woru go xamne lepp lu wax wala mu ñaan ko cheikh mamadou moussa neena danañ ci tegg ndax mom lim teggul beut lam teggul beut la gëna wuur am ko lu teef
2: ci lim teggul bu
0: nopi kon ma timon café yor ko naan ni café gi naan bam xaj mo xamne li café la ay li seigne touba wax la gëna wuur ci café
2: kon buñ né touba moy deuxième ville ci sénégal touba moy mo upp kom kom gannaaw dakar Touba mo upp population gannaaw Dakar lolou duy nen du azar
0: lolou duy nen ndax lima waxon legui Touba moy tiatum dekk yi ci Senegal longon bay sama dekk mam ama gunna danaka juromi temir at manki toti
2: waw
0: dekk yo bo fit mbacke bawol gi mo mat nga dem manam ties fu jurbel fu ci dekk village yi ñaar temir at dem kaw ñet jurom Touba nak di dekk bo xamne 1888 la ko Seigne Bamba sanc ta mujj na gent ndax bañ ko yobbu ci geej gi Touba dafa gent
2: waaw
0: dal ni wat fi nga xamne sancal bu mujj bi moy bi mu joge ci geej gi ba ñew ndiarem ba wacc liggey ba ñi bis fi danaka man nañ ci la Touba dora taxawat ndax biko Cheikh Moustapha di indi fi geet Touba juroom yaari keur yi fi am ay ñax dom la yoxé ben kosu almet man na tal lepp
2: ci
0: mu indi Seigne Touba fi denc ko fi 1927 diwende 1927 ci le Seigne Touba doora am timir at ci jant bi
1: le 10 juillet
0: te sax amna timir at ci jant wer bi bude ci ati wer bi amna ko daw
1: ji
0: amna timir at daw
1: way ci wer Touba mom
0: ci wer Touba nak diwende la yara am timir at
1: le 10 juillet
0: ci Touba gi legui nak buñ ne tay moy première ville sax lay wax ndax ñom dañ ne mbacké moy premier département
1: waaw
0: buñ ko waxe département mbacké ko xamné Touba dañuy wax ndax légui Touba wërna mbacké
2: waaw
1: kon nek
0: wërna mbacké
1: ci wëd yëpp kon nekatul commune xana
0: nekatul commune wax normal ndega moy première ville premier département du Sénégal Touba ko waral mënu ñoo wax dañu mën ta wax Touba moy première ville way danaka moy première ville tay Touba li fi bayyi nit ñi limi don première ville bakkan bayyi wu fi nit ñi alal bayyi wu fi nit ñi li fi bayyi nit ñi moy leer gi ak yermande gi ak leeru yalla gi
2: ndeysaan
0: leeru yalla ak yermande yalla ak diine yalla gi ak leer gi mo fi bayyi
2: kon moy li seigne abdoulaye waxon ne ku xeluwut ñewit da nga xelu ñew
0: man lam yaqtu ilayna aqlun salimun qadahu ilayna azabun alimun
2: man lam
0: yaqtu ilayna aqlun salimun qadahu ilayna asabun alimun
2: asabun alim
0: ma waxe daw la ñew Touba ne ku ñewul ci sa tey bakkan da nga ñew ci bo ci malgré ku ñewul Touba ci bon gré da nga mësa ñew ci malgré
1: way señ bay ki ñew señ bi avertir nako ne ko dëkk bi ni la bëgg melni
2: lolu sax likoy undu moy beuyit wi top ci beuyit wi nga jang legi muy wal tusbitan fihi jama'atan tuqim as-salawatil khamsa ban ya hakim
0: batay yaangi del si wat ci lam waxon ci jelben ga rek bis an ala manawtu an bi sunnati al khara manam top dekk Touba ngir fas yene manam top sunna sayyidina muhammad ngir mana top sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax mu sañ ci Touba kon neena Touba gi nak ma fi saxalal mbolo mo xamne da nga len di degeural teyelen buñ degeur ba mana taxaw ba man fe saxal julli juroom
2: ci
0: yo xamne du dak mukk ay mbolo yu mana saxal julli juroom yu dul tak
2: kon ku deug Touba waro sagne julli de
0: way fi la juma ji upp ci afrique man lañu fi la ne
2: waaw
0: ku ñu defar juma nak dañ la julli lo teyit moy dekk bi upp ay jo ay jak upp ay daara upp ay juma limbi mënuma ko wax ni bi topt waye biñ ko recensé boko dégé da ngay waru
1: té señ bay amna jak yo xamanteni dañuy conditionné ñi koy tabax son bi dang koy wañi li nak mais fi dekk bi lolu amu fi
0: dédét fi mom
1: jak ji mom
0: li señ muntaxa wax i'la'u kalimatillahi al'ulya moy batu sun borom bi na kawé nañ ko yëkëti lungu allahu akbar ji lungu na kawé moko ci gënal
1: té fajar gi exception la sen dekk bi yëpp alcorane ji rir
0: bismillahir rahmanir rahim fi la alcorane dekk
1: ah
0: man de lam newon lam bindon ci bamuy waje taggo ne salaw mos كتب الله تبارك أن بيت الله الحرام ترفع الملائكة إلى توبة وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي من مي خند بس كان في دي ني ويتليكو يالا ديك ويتليكو يرنتي بي اك القران اك جبريل غاي باخي ني كاي دوندي سي توبة امول فن فوم كون دوندي ني لين تيرالي سي توبة امول فن فوم لين تيرالي نونا نوني ميل ما ياكار نك جيمي ñeku gëna téral du len sagane
1: té amna ci ñooñ bu ñu dëkke ci barab bo xamantene dara la fa né dem ci leen gëna bëkk té dara da bari bang
0: waaw
1: ndax dara 5 ni matel ni yow ciowli ne cour
0: waye dara di moy sécurité dëkk dara fu mo mut mbugal rek fa yam
2: lén ni
0: mbugal fa mujj dé wax na ko dé fu dara amul mbugal fa mujj dara moy galaju am rew moy galaju dëkk fu dara amul mbugal fay mujj
1: te fujuma am dekk bobu du gent
0: subhanallah fi la gent
1: waw
0: Touba nak wachal ilahi maskani Touba abad mustasbiha bi jahi khair man abad
2: waw
0: lolu dafa wundu danaka lepp ngir dafa am fum wax ni allahumma ya quddus salli wa sallim wa barik ala man nawaita an abudaka bi khidmati li wajhika al karimi fi Touba wa fi dari salam wa fi dari minan wa fi dari quddus yoy ay manam garab Touba gi dafa

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote Cheikh Ahmadou Bamba khadimu rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: ko ne ci kenn ku ne ci nun
2: lu man ci santé ko borom
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bilé xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat ce kil ñeñu doyé am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi bank.

0: مبني لك بتاي سنو لو يمين كلش توبا تيو بني تبو مو جوكو بفتا لين كتفني يبي نعي أنك سنو لو يمين خمن يو نفوا توبال ميرك دارا بوملين رجيم نتي مقال توبا إديسيون 2026 ci lol sax journal yu magal bu tay ni dañ ci fassiyena nak kali ni suñu ndaw nga xamne ñoo ñu togal jamono ji ci Touba mbacke nga xamne auto yi joge ci garu ci rew mi yeb jamono ji Touba lañuy dem ñu ko sama nak xam ngeen ko moy magal Touba edition 2026 jamono ji ben fan rek mo res ñu add ci kon ñu nek rek ci wajtaay yu mujju yi xamna suñu ndaw yi sax ñoom itam ñu ngi ci wajtaay yu mujju yi Aliou Ndiaye Diouf yow ak ñi ngeen andal ñu leen di nuyu di len dalal fi ci chaîne nationale
1: jeureuf Elisabeth Agnessar dal len jam fi ci résidence Khadim Rasoul ci Touba Mbacké ñi ngi jakarlo juma ju mag ji tay ji nak mu yamok ak juma danaka ñaari fan rek mo dess ñu dem ci wote ak Serigne Touba Khadim Rasoul bi muy nak xew xew bu mag xew xew bobé comité d'organisation bi yor ligéyu magal gi dal di nak bëgg ñu dal di sallo ak bayyi xel lepp lo xamanteni mom lañuy téré ci dëkk Cheikh Ahmadou Bama Khadim Rasoul bi di téré yi rawatina jamono bi nga xamanteni xaral yi ci dafa ubbe ku te yaatu lolé lepp luy diglé yi ñu tann ko ñu tam ko bëgg nañ rek ñu dal di koy top ñuy woté wala ñi ñew ci magalu Touba gi ñu respecté diglé yoyé nga xamanteni moy nak denkané yi señ bi dal di nak wax ci dëkk bu sel bi ci bir xibaar yi Serigne Modou Abdou Khodote porte-parole bu comité d'organisation bu magalu Touba dana ko wax ci bir xibaar yi dal di koy léral ku waxit magalu Touba wax ndox mi nga xamanteni dañu koy soxla diko jëfëndiko ofor di ñu denk ndox yi ci dekk kaw gi ñu yor forage yi ñu mel def sen kemtilay katan ngir ndox baña manké ci du Touba dekk bu sel bi lu tollu ci juroom fuk ci ay camion citerne dal nañ koy dajalé ñenti forage yeesal nañ ko dal di nak mobiliser ay équipe yu bare bari ngir rek ndox mu sel mi di ndox mi ñi naan wara mëna am ci Touba ci jamono magal gi waye Touba ndox am fi benen jafé jafé muy inondation di sonal ñu bare bari ci ay askan nek ci ay diwan yu bir Touba gi ci jamono bi nga xamanteni magal gi da fay tombé ak jamono nawet reportage bu Oscar Tendeng ci bir xibaar yi waye dañu wax ci leneen dem fofé ci daru minam bu gën ko déggé moy pencum Serigne Bassirou Khalif General des Mouride Serigne Moustapha Bathir Mbacké fofé la dal di nak defop dalom dal di fay nek fofé amna fa juma ju mag jo xamanteni mom jamono bi mu nekké khalifay Serigne Bassirou datum 2007 la ko dal di yéssal juma jojé waxtu juromi dañ ko fay julli suñu natango Youssouf Konté doxantu na fa dañ ñu wonalé julli ben ci waxtu juromi nga xamanteni amna ci jumaay daru minam jojé nga xamanteni sax bërepp la bu am solo ci yoonu Mouride la wacina ci nga xamanteni moy Touba légui ñu yatal xibaar yi fi ci mag

jere ngeen jeuf mbokk yi dalé nak jamm fi ci Touba ci résidence Khadim Rasoul nima ko waxé magal Touba gi yexina di woté Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul bi comité d'organisation bu magal Touba def ci liggéey bu am solo muy denkané ak diglé yi nga xamanteni dañu bëgg ñu top ko ci dëkk bu sel bi Touba sëriñ bi da ko ñak go xamanteni amna lu mu fi téré amna lu mu fi bëgg wayé amna lo xamanteni ci jamono magal bi bëgg ñu ko fi gis jamono bi nga xamanteni xaral yeesi di réseaux sociaux yaatuna lepp lo xamanteni galankor la te day indi profanation manam luñuy téré ci dëkk bu sel bi faaw ñu moytu ko fi sëriñ Modou Abdou Khodot moy porte-parole bu comité d'organisation bu magal Touba ñu tewlu ay cadeau.

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si woté Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lu man
1: ci santale ko borom mom
2: santé ko rek
1: santale ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam Radio Sénégal ni mu ko tam defé djok ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mourid niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi magal touba 18 safar atum 2026 ak suñu ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé mi

0: ñi nga xamanteni dañu yore seen téléphone imam dañuy xool ci YouTube bi ak ñi nga xamante bu si kanamé bu ñu wàcce seen liggéey dañuy jël YouTube bi connecté wu wala Facebook bi fu waay mën a nekk ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk imam bi dem buy feegoog al oustaz Taïb Sossé fii ci RTS kàddu gi di bawoo fii gis ngeen nag bi ne tero bi nga xamante ne mooy weeru safar tero ba léegi ñu ngi ci nekk ci karaamati xatuya di muy ay kàddu Cheikhul Khadim Khadim Rasoul di kàddu yu fàttali li nga xamante ne mooy kemtaanam mooy ay écriture am ay bindam nga xamante ne tey ñu ngi ñeeg jamonoy màggal instant bi imam Sénégal gis nga Dakar commencé na wéet tali ñu ngi commencé féex waaye contraire ba tuba mi ngi commencé xumbu daanaka ñëpp imam ñu ngi fa moo tax tey ñu nar a waxtaan lu am solo parce que màggal gi ren dana tànn benn thème naturellement parce que léegi comme que ñëpp fay jublu danañ am li nga xam sukona un contenu boo xamante bu adéquat par rapport ak jamono contenu bi na tànn ren nag mooy li nga xamante ne mooy makarim alakhlaq ce qu'on appelle les nobles valeurs jikko yu baax yi lan bu lee bonne valeur caractère yu baax yi parce que même on a besoin de ça tey nan nar a waxtaanee balaa loolu yëpp nag damay jox kàddu gi cheikh bi muy oustaz Taïb Sossé mun nañoo pencum tafsir 2.0 pencum karaamat yi xatu yet yaw sa tafadal mashkoura
1: alhamdulilahi rabil alamin wasalatu wasalaamu ala man bouissa rahmatan lil alamin sayidina mohammad ibn abdullahi salallahu alayhi wa sallam القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين يا إمام مانجلي زيار دي زيار مباكو يي توبو RTS دي أندك نيون تي كرامتي قطو يدي كوم نيم كو وخي دبي تي لو مات فوكي فان نغا خامني نيغي تي مبندوم خادم الرسول دي مو نيغي وون تي تصاود سيخار وي داف نان تي نياتي فان boo xoolee démb sax cër yi nekkoon presque ci makarimul akhlaq la
0: ndeysaan
1: ce que dafa mel ni Serigne Touba def ne seen cër yi cër bu nekk na ngeen ko sang ngeen xam la ngeen cay jëf
0: ndeysaan
1: ndax cër boo defee lu baax contraire bi mën nga ciy def safaan ba léegi nag mu doon santaane pour cër yëpp imam ñu sangu ko tuubal ko ba cër bu nekk imam lu baax rek lañ ciy def kon tey dañuy ànd ak kilifa yi nga xam ne comme ni ñu ko tàmmee nga xam ne buñ ne temu ren bi ci màggal 2026 ban tem lañu teg kene mooy makarimul akhlaq te mooy jukko yu refet yi mahasinul akhlaq wala fadailul akhlaq mooy jukko yu sell yi jukko yu refet yi loolu mooy tem bi imam loolu tax nag tey defe naa ni ñu dellu si ji tembe nañu ko defere ci Touba ñun moom la ñu récupéré imam te base ba yëpp alquran la
0: ak hadis
1: yonent bi ak mbindum khadimu rasul bu fekkee dina ci xaj kon ñu ngi ziar ñëpp imam ndax jukko daal imam innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa innahum zahabat akhlaquhum zahabu dañuy wax ne xet woo gis wala askan woo gis seen jëkko moo leen fa bàyyi
0: dëgg la
1: bu jëkko ja refetee ñu jëfandikoo ko rek seen àdduna bi yëpp dafay baax mais imam bu jëkko yàqoo àdduna bi yëpp moo yàqu
0: macha allah
1: kon tey ren temu Touba bi imam makarimul akhlaq incha allah
0: macha allah makarimul akhlaq di nuyu di ziar pape Sengane Ndiaye fële sa pape Sengane mi ngi topp tafsir 2.0 waa Armatan ñoom ñëpp ñu leen ziar ba sukkoli docteur Abdallah Diallo waa Armatan ñu ngi leen ziar yéen ñëpp yaa ngi topp tafsir 2.0 imam ñu ngi lay ziar bu baax imam dafa daga tànn thème boo xamante ni daanaka thème la buy représenter islam en tant que tel imam mais yeen saa salaam d' ailleurs bi nga ko envoyé y' a ce qu' on appelle la mission de base. day mel ne yeen saa salaam moom mission dafa am ce qu' on appelle synthèse. la synthèse de la mission du prophète dafa mel na dafa mel na dafa wax ne yàlla daf ko yónni seulement rek pour mu motali jikko yu
1: rafet yi. pour mu motali jikko yu rafet yi ndax yonent yi ko fi jiitu ñu ci bëri xam nga li ñuy tuddee bu waxee ñu ne état continuité la. diine encore continuité la islam.
0: ok
1: yonent bu ne am nga projet boo xam ne bi nga ñëwee ci loolu nga liggéey. waa yonent yi moom bi mu ñëwee comme que moo nekk dernier prophète. moom dafa ñëw pour jikko yi daal vraiment moo ko defar nit ñi bu ñu nee jikko yi mooy defar nit ñi. dafa ndax doomu aadama jikko la. sa jikko lañ lay jàppee comme sa jikko lañ lay bàyyee. yonent bi nag nee na dama ñëw pour defaraat jikko yi. li manqué woon ci yonent yi ma jiitu. bi ma ñëwee dama ñëw pour mottali ko waxoon ne dama ñëw créé jikko li au tam yi ma la wax. pour mottali. ndax am na yu manqué woon bi mu ñëwee daf koy mottali. makarimul akhlaq fadailul akhlaq aw mahasinul akhlaq ci loolu li tax mu ne dama ñëw pour mottali jikko yu sell yi jikko yu refet yi yàlla xëy na nit ku nekk wala yonent bu ne am na lu la yàlla nawee am na lu mu la tegee mais yonent bi yàlla ci jikko la ko tegee
0: dëgg la
1: tagul ko ci yaa baax yaay wala yaa baax bàyyi wala ci xurée jeune nga bokk déedéet dafa xool li nekk ci moom li rafetal biiram ak bitim ci lako yalla tag te moy jikko
0: te sa
1: motax bim ne beret yalla def nako way innaka

0: مع الشفيه المزيد.
1: ما شاء الله كرامتي خط يدي جرجف واجي انا ما امنا سولو امام الاخلاق التي نعى عنها القران امنا جيكو يو خامتني القران باسكو اذا القران موي باس بي ني نيك تي تاف 2.0 ماغالي ني تان اي جيكو جيكو يو خامتني بور باخ akhara mo attention amna jikko yo xamantene nek tayen ko wara désactiver am day gaaw parce que heure ba ngi dem imam premierement
2: al-akhlaq allati naha anha al-quran ñu ngi won ci al-akhlaq allati amara biha al-quran
1: way
2: te moy jikko ya al-quran digle legi nak jikko yi al-quran tere bokko na ci al-kadhib moy fen
1: taxol
2: moy contraire sidqu bu ñaka ba
1: allah akbar bisop
2: way bokko na ci al-khibatu wan namima
1: way
2: dañ koy teunk di jawate ak di rambaaj jawate ne ci deru nit ñi sa programme yeb moy yak deru nit ñi imam
1: allah akbar
2: namé mom moy tass digënté
1: allah akbar
2: rambaaj
1: allah akbar
2: yéne ci benen rambaaj kat du duggu aljana
1: allah akbar
2: jikko yoyu avant nga ci yak société yow ya ci ñaka loru
1: deug la
2: azul moy togn togn moy contraire mandu
1: deug la
2: yéne ci benen azul muzulumatun yawmal qiyamati
1: deug la deug sam
2: togn ay lendeum yu bari la lay indil yawmal qiyam kon nit du togn
1: deug
2: la boko toñon nak da mandu
1: deysan
2: al qishu wal khiyana tapale ak worok wuruj ak triyande boko ne ci al kibru da moy reuy
1: deysan
2: moy contraire tawado humble al hasadu moy kanyan nit ko kanyan mom day reuy bopam boko ne ci al bukhlu te moy nay nit da ngay social partager da fay gawal development
1: deysan
2: way
1: Allah akbar
2: mais as-sukhriya nak moy di retatek wal istihza'u binas di qeb nit ñi wanene ya reuy ya tollu ni ñi tollu wuñ fi ñi tollu wuñ fay imam créer société bi jël ko def ko ay darajat ay tabaqat ñi ñoy ñe imam in akramukum 'inda allahi atqakum tafadul bi galanti bi nekul ci juddu dafa nekul ci yonent bi alquran inna akramakum 'inda allahi arqakum
1: Allah ma sha Allah
2: limalay gëné ak limalay uppé daraja ci yalla du yéré bi way sol do manam du santé bima sante et puis du place bima dëkk encore yoy mom imam du dara
1: ndeysan
2: yoy mom c'est zéro garanti mënul nek fofu
1: ndeysan
2: gënanté bu doon nek manam nit ki limalay gëné boy dem da ko yobalé
1: ndeysan
2: allo xamné señ bi xolal lepp ci aduna bi nga koy bayyi koku mëno ci gën nit imam
1: ndeysan
2: bako ni al fahshu fil khawli wax ju bon ko xamne wax ju ñaaw rek
1: ndeysan
2: wax ju bon rek imam
1: wax ju bon
2: yoy nak inna laha la yuhibu kull mukhtalin fakhur nga yalla bëggu titeru kat kuy reey reeylu wala ne ma tollu ni
1: ni am fo le fa dañuy bako
2: a dañuy bako yoy amul chance imam
1: machallah
2: legi nak firwi yu bax yi dafa am manam legi jikko yu bax yi dafa am firwi
1: dafa am firwi
2: oui
1: très bien imam bala nga ñu ci firwi
2: oui
1: dama bëgg ñoo tégal ma sama umra 2.0
2: pourquoi
1: parce que mbokki wa karamati khatiyedi ak wa senegal tay la aljuma wa itam oustad dafa leen bëgg yobbu makka leen bëgg yobbu umra bu spécial bu ngeen xolé biñ tambalé karamati ba legi ñu ngi koy wax muy sunu sport umra pourquoi ñu ci insister dañu bëgg imam cette fois ci ñu am ben umra spécial umra bo xamantene day permettre manam musulman yi ñu dem ci bërr bi nga xamantene ño gëna kawé ci islam rawatina bërr bi nga xamantene moy makka moy medine mais bi umra spécial la bo xamantene imam umra vip la nak xamna li tax ñu bëgg mu nek umra vip parce que ñu bëgg aussi boole ci mbir yu bëre yo xamantene peut-être ñu bëre mbir ñu ko won day dem bazar day dem yu bëre n'est-ce pas mais aussi bëgg na nek imam ci tour bi nga xamantene bo nekké ci manam ci montre bi ci tour bi swiss hotel nga sepp kaaba gi n'est pas bëgg nañu conditions yu extraordinaire yoyu donc ci loolu dañ di tégal li nga xamanteni moy sun sport bi du seyu 10 19 septembre ak oustad tayou sosse ak imam bidon puy ak wa umma voyage nek agence n'est pas de voyage bo xamanteni ñu amone experience extraordinaire nek europe ñew senegal nak ak experience bobu ñu bolé ka ak wa senegal ñu wara dund nak ci manam ay umra ay aj yu am solo donc umma voyage bu ngeen xolé QR code bo ngeen ko scanner rek ya toutes les informations kon wagé tout suite sunu spot umra ñu doga dug nak ci continuer ci karamati khatou yadi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tout suite

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mawki tafsir 2.0 ñongi len di ziar fu nit man ta nek yalla don na wax ci alquran ne wa atimul hajj wal umrata lillah ne ngeen motali hajj wal umrata ak umra ba lillah ngir yalla ñen ti bi umra na santane no umra VIP Umra Oustaz Taïb Sosé moy andak ima gërëm puy ak Uma voyage di ci wajulit ñepp mo nekk Umra spécial ñu dem ci milieu yo xamné tamuñu diko visiter ci Makka fa xare badar yi xewé won ci katunul Yalla Umra 2.0 buguna fa dem
1: Machallah le rendez-vous est pris avec Umra voyage muy sen Umra 2.0 di Umra VIP du 10 au 19 septembre 2026 ak ima gërëm puy ak Oustaz Taïb Sosé hôtel 5 étoiles Mohammedine la wala fi xamanteni moy marka kon ñu ñu rendez-vous du 10 au 19 septembre 2026 ñu andando def ben umra bu spécial daana def croisière mais cette fois-ci croisière approfondie daan dem ba fi xamantene moy badr
0: du sénégal rek mais umra voyage mu ngi europe partout kon diaspora bi yep kep ku bëgg dem ñu ngi lay wow insha allah bu ko kenn wuti ñuy ñaan yalla jappalé ñun ñepp
1: kenn ku nekk ñu ngi lay ñaan nga ñew and ak ñun ci umra 2.0 ak imam bi donc sa tay ak umra voyage Mashallah, mashallah, jerejef lolu moy Umra 2.0 yi nga xamanteni mom ñi ngi mashallah ñi ngi wax ñepp ñi nga xamanteni bëgg nañu ñew mën nañu scanner code bobu amna la numéro téléphone imam yi nga xamanteni ñi ngi deg ci radio bi aussi nga xamanteni ñi ngi ci ñi ngi deglu RSI 77 485 96 96 ngeen jot bintu 77 485 96 96 mi ngi nekk 10 septembre n'est-ce pas ba 19 septembre ñi deg ci radio bi ñom ñepp mën nañu woté mashallah rabbal alamin ci 77 485 96 96 imam bintu sax may wolé mune amna sunu ben sœur soxna ndaysan néna chrétien da mais day top tafsir 2.0 bëgg nañu jallal ko néna elle suit n'est-ce pas d'une manière très qui concentré tafsir 2.0 malgré qu'elle soit chrétienne mais message moko convaincre
2: donc
1: ñing koy ziaru bax
2: jëf machallah chrétien yépp imam
1: voilà
2: Vraiment,
1: parce que le Coran c'est un discours universel.
2: Ouais, discours universel.
1: C'est pour tout le monde.
2: Vraiment.
1: Inch'Allah.
2: Donc, du coup, il s'est le monde défini. Il
1: n'y a pas que ça là.
2: Ñi pogo bok
1: yonentiyep
2: ñoko jangale
1: c'est comme à tout le monde
2: way ma ngi doon wax legui ne Aïssa c'est ce qu'il wax na ne
1: way
2: ko la mbecc ci sa loxo ndey jor jox ko sa loxo chamoñ kon koku dafa jangale tolérance
1: dafa
2: jangale jéggelé ak jëlélé ya imam akhlaqul anbiya la
1: way
2: diiné yep ñoko am
1: ndaysan
2: legui nak imam jukku yu rafet yi dafa am simar
1: way simar moy la
2: dafa am firwi
1: aha
2: ah way
1: ali tax ni tan ren djiko yi
2: parce
1: que am djiko dafa am ki
2: dafa am firwi
1: firwi
2: way
1: dama firwi imam
2: firwi djiko yu refe moy naylu mahabbatillah dabo li ngay ndiek am moy yalla dalay beug
1: nit
2: ko yalla beug ngay don
1: ndaysan aha
2: te mom ko yalla beug do am problème
1: allahu akbar
2: yalla dalay beug ba pare envoyer la nga am naylu mahabbatin nas wa ihtiramihim
1: moy lan
2: yalla bu la beugé day tej xol yi
1: ndaysan
2: jamu yalla ye beug la encore dalay beug mais imam ku bax ñu bëgg la dalé nga dégg ko né réew nit ñi bëgguñ ku bax dédét ah kay ana dañ la xamul imam ku bax ku jongok mom ku jonjok mom di ko bëgg
1: ndaysan ndaysan ndaysan
2: kon firwi bi premier firwi moy naylu mahabbatillah yalla dalay sop dalay bëgg
1: way
2: té yalla bu la bëggé yonent bi néna yalla su bëggé jam day wo ci ko asaman malaika lay jëkko
1: ndaysan
2: nalen man yalla sopona imam birëm puy sopulen ko malaika yi sopul ci ko
1: lo lo nen ni wax nen
2: way
1: yalla nek deug way
2: waaw
1: ndaysan
2: man yalla sopuna imam biram pou yeen malaika yi sopulen ko
1: way
2: dibina malaika yi sopul la
1: yalla su gem am
2: barke yebal jami yalla yi ci ko souf ñu sopul ñom
1: ñepp Allahu akbar aha
2: way
1: kon amna ñam dimension bobu
2: mo yonenti bene inna lazina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum rahman wuddan
1: way
2: sayaj'alu lahum rahman wuddan kon li ngay ñëk am moy naylu mahabbatillah wa naylu mahabbati nas wa ihtiramihim
1: way ndaysan
2: yalla dalay bëgg tok xolu nit ñi ñu bëgg la respect la
1: ndaysan ak lan
2: ak ban salahul usra wal mujtama sa fami fami bu baax ngay am
1: way
2: fami imam bu fekke fami bi dañu am makarimul akhlaq mais say doom dañuy baax
1: way
2: dañuy yow
1: way
2: dañu baax
1: way
2: imam bu sama fami baaxé sa fami baax fami society bi ye baax imam society bu baax la yam
1: ndaysan
2: société bi yeb day wax
1: deug la
2: amnet
3: oui
2: bokko ni ci ak tuma anina wa saada xolal su boba dañuy dal nak dañuy dal
3: ok
2: am tuma anina dañuy dal
3: oui
2: dal
3: dañuy dal
2: ah dañuy dal
3: d'accord
2: saada bokko ni ci da ngay am rifa'atu darajat fi dunya wal akhirah yalla day yekeuti sa daraja aduna wal akhirah kon legi imam li jarna li epp na 14 millions
3: ni koy wax epp na ko machallah machallah allahu akbar
2: sa njabot day bax society bi bax so babu su bu njabot gi baxé society bax mais xol society bi dañu am tuba ané dañuy dal
3: ndeksan
2: jaxlé du tu am dañuy dal
3: machallah
2: ken do agresser ken do fokar ñi yofu ken imam parce que dañuy dal
3: dañuy dal
2: xel mu dal
3: way
2: ba paré nga am rifa'atu darajat fi dunya wal akhirah yalla yëkëti sa daraja ci aduna wal akhirah imam li lan moko gën
3: way ndeksan machallah
2: kon li moy simaru al akhlaq mom la yonent bi non inama bu'isu li utammima makarim al akhlaq kon yonent bi nek li lañu bëggalon
3: allahu akbar ñu bax
2: ñu bax
3: ñu nek ñu ay nit
2: society bi bax suñu njabot bax
3: way
2: yalla bëgguñu yonent bi bëgguñu society bi bëgguñu ñu am développement am dal agresser do am rayenté do am imam suñ aduna bax suñ alakhirah bax
3: machallah très bien imam blangi ko ne imam xam nga iya intelligent artificiel
2: iya way
3: xam nga
2: mo lu ñu wax az-zakaa al-istinaa'i ci arab
3: az-zakaa al-istinaa'i
2: way
3: xam nga bo xolé khassida yi da ngay dégg daaju señ diw daaju baye diw
2: c'est ça
3: légui nak dafa ay kurelu iya yo xamantene ci magal gi ñu bëre yo xam iya moy way légui nak amna ay yu bax yo xam yu extraordinaire mais amna ay njumtu yu ci am légui nak am ben texte buñ ci def ben vidéo mom laal bëgg tégal pour nit ñi xamale aussi comme ñi ci magal gi waye ñi ngi waxale ci intelligence artificielle que lu am solo la mais ñu bayyi xel da ci yenn nga xamanteni ba yenn baade duñ ko dam ak yoy mu nek ben
2: amna njariñ mais lu graw la zakaw li sunna
3: oui
2: amna njariñ mais mu na yaq lo
3: mu na yaq
2: parce que dam yo ci qasida yi bu fekke xale bi mom daf ko jele ci yaakar ne lolou la serigne touba fekk waxuko
3: motax heureusement sa amna kilifa yo xamanteni te lo j'ai beaucoup aimé ñom dañuy alerter ñu ne ñu ngi jëfëndiko baxna waye nañ ci def attention
2: nga
3: xamanteni duñ dakh xam xam
2: mais
3: duñ ci ëppal
2: voilà
3: équilibre
2: mon nañ ko jëfëndiko ci lu bax mais nak imam c'est très grave ci fekke yaakar la
3: yaakar la
2: wa dafa grave
3: kon nañ ci ki kon lolou motax ben yobbal la leni jox kon tout suite ci karamati khatu yadi donc ia et khasida tout suite madame wagé gis fichier bi en attendant imam on continue imam gis na ni imam ci jiko na nekkone jiko mu nek lu am solo parce que bo xol imam jiko yi Cheikh Khadim en tout cas di bindal ci télé parce que bo xolé dembalé ñi nek ci tan chuban mu tan li imam nga xamanteni moy beut nga xamanteni dafa melne beut lu graw la mu tan lisan tan li nga xamanteni moy badn moy ce qu'on appelle le ventre tan li nga xamanteni moy le bas ventre moy li nga xamanteni aussi moy le bas ventre bu ne bas ventre aussi moy tout ce qui est alfarje dafa melna dafa xol société sénégal mu xol imam jikko yu upp yi nga xamantene mo upp yi sonal mu def ko en sous forme de cieur mu nek jurom ñaar mu ne jurom ñaari cieur yi nak nga xamantene mom la ñi upp di bakare buntu manam cieur bu nek dafa melna imam dafa janok li nga xamantene imam moy
2: buntu ci safara
3: xam
2: nga yoonent bi ñoko waxe al iman ma wal iman dafa al iman ma waqara fil qalbi وصدقه العمل ليس توك سي سا خول مي يانكوي ترادوري جيف جيف
3: وي
2: تي لي جيف موي جوارحي
3: موي جوارحي
2: نانا بو خول فيسي اك ايمان
3: وي
2: تيري دانيي ساوار
3: ني ساوار
2: تي دي جامو يالا
3: ما شاء الله
2: تير يويو نك موم لاني جوخون دافا نييو
3: وا نييو نا سي
2: بو بسم الله
3: دونك اون واغي نتك انتيليجنس ارتيفيسيل اي ا اوساس نييو كونتينيه باسكو با لي ني نك سي جيكو اي دونك مي انتيليجنس ارتيفيسيل تام خام خام لا بو بيس مي نك داف كوم دا دوك سي ماغال غي بو خاله ماغال غي موم بو خاسي دي سافنا ساب اك اي ا موتا ني ام بن فيديو ني تيكال لن كموكي نين باي تشيل تو سويت
4: ما شاء يفعله
5: ay iya bi dafa am luñ ci set moy comme liñuy tagat la kon suñu woromi xam xam war nañ ci liggey bu wër liggey bo xamne day tax nak ñu deglo iya qasaidu serigne touba xam xam le minnu serigne touba ni serigne touba di bindé usmu ko nak ak yenen yu bari nga xamne mo ad ci minnu mi ñu xamal ko ko lele abbat nga duggal ko ci iya mu fi ko no xamne bo dello ci pir mu olof ni da ngay xamne baat bi firiwul lool kon lool itam deg na ci cheikh fatma di ci waxtan bu am solo lool xeyn duma ci delu ci waye fi ma bëgg ñew moy biñu jang mawahibu biñé laka riba yi laka sana yi lakal tijai yi lañu wara waye dañu né lakal tijali am na lakal tijai ak lakal tijali xam nga bokul deng bay bo mi ngi da no ma ajtidai deng la.

0: ndeysaan mooy lan?
1: Yàlla yàlla ne nga ñu may makaarimul axlaq ñu koy sàlli maa taxabu bi mu ànd ak bëggante bëggante ila chiqaqi bëggante gu àndul ak bañante
0: amul ay xeexoo
1: ay ñiiroo ñiiroo ay ŋaayoo
0: de rayante
1: yàlla yàlla nag ñu may makaarimul axlaq bu ànd ak bëggante bu amul ay ay xiiroog ay ŋaayoo
0: mais am kon bu ñu déggee baal la message Cheikhul Khadim
1: waaw
0: dafa insisté ba ñaan ko borom bi que nit ñu baax nit ñu bëggante
1: bañ di bañante ma waxaane wa bi nabii habli taxalluxan bil xuliqil azimi daban musfiqa
0: mooy lan
1: ci daraje yonent bi yow yàlla yàlla nag ma may ma jikkowoo jikko yu rafet yi
0: ndeysaan ndeysaan
1: ca wa innaka la ala xuluqin azim
0: ndeysaan ndeysaan
1: xuluqul azim yow yàlla ci daraje yonent bi yàlla nag ma may ma jikko jikkowoo jikko yu mag yi
0: ndeysaan
1: kon gis nga ko mu ngi ciy ñaan lu bëri kon moom gannaaw boo xamee ne dafa bëgg jëkko yu rafet ba pare ñaax na talibe yi ku ne mouridine mooy julit ñi tuba julit ñi lay liggéeyal
0: ndeysaan
1: ñaax julit ñi pour ñu yore makaarimul axlaq
0: ñu baax
1: ñu baax moo tax wahab lana la wax waxul wahab lii wahab lana
0: ndeysaan
1: yàlla na nga ñu may fii nag wa bi nabi habli taxalluxan bi xuluqil azimi daban musfiqa
0: ndeysaan
1: daraju yonent bi maa ngi ciy ñaan yow yàlla nga may ma ma jikkowoo jikko yu rafet yi
0: maam day mel ni tax ma koy ñaan parce que sa sallam ci wàllu jëmm dafa waxoon ne ahsana naasi wajhan wa ahsanahu xalxan laysa bi tawili li baaini wala bi xasi
1: effective foo mu koy waxu wa akmalul wara xalqan wa quluqan zahara wal mislu qatu lam yura wa lam yura fi siyami dégglo ko
0: ku wax loolu
1: moom Serigne Touba
0: lan la wax
1: nee na waxoo moom yónnee ci yàlla Mohamed
0: salaam
1: akmalul wara moo gën a mat ci mbinde fii xalqan bind wa quluqan ak jikko
0: Zahara ci li feeñ
1: moo gën a rafet forme ci nit ñi moo gën a rafet jikko ci nit ñi te loolu Zahara dafa feeñ
0: donc il est le plus beau
1: oui
0: le plus bien
1: merci beaucoup
0: moo gën a baax moo gën a rafet
1: moo gën a rafet ñëpp moo gën a baax ñëpp
0: kon mën nga baax pour gën
1: oui moo Serigne Touba no wal mislu qatu lam yura walam yura fi siyami ku mel ni moom dootu am te dootu am ba ila yomiti
0: ndeysaan salallahu alai
1: wasallam
0: oui
1: waaw
0: wa mislu qatu
1: wal mislu qatu lam yura ko mel ni moom kenn du ko gis wala ni yura fi siyami te kenn dootu ko gis ci mbinde fi
0: ndeysaan ndeysaan
1: dafa itilise lam ak lan
0: ndeysaan ndeysaan ndeysaan
1: wal mislu qatu lam yura ba moom effacé wu na dootu kenn dootu ko gis
0: ndeysaan
1: wala ni yura te kenn dootu ko gis encore
0: ndeysaan maanaam kenn du yonente bi
1: kenn du yonente bi
0: salallahu alai wasallam
1: merci beaucoup
0: iske
1: ki jëkkoom ak ki jëmam
0: macha allah macha allah
1: waaye ni ko yàlla tagee woon rek
0: ndeysaan
1: Serigne Touba nee na wali hab bi jahihi mutabaa qawlan wa fi'lan rabbi wal musaraa
0: ma firi lan
1: habli mutabaatuhu fi lqawli wal fili wal xuluqi yaza tawli wali hab wahabli yàlla yàlla nag ma may bi jahihi ci dara jonente bi al mutabaa ma koy topp
0: ndeysaan
1: qawlan ci waxam wa fi'lan ak ci jëfam rabbi yow sama borom wal musaraa ak di gaaw ci mbiram
0: ndeysaan ndeysaan
1: habli yàlla nag ma may yow yàlla mutabaatuhu may topp yonente bi fil qawli ci wax
0: ndeysaan
1: wal fili ak ci jëf
0: ndeysaan
1: wal xuluqi ak ci jikkoom yaasa tawli yow borom kattan gi
0: allahu akbar maanaam Cheikhul Khadim
1: waaw
0: bi mu jàngee ba xam ni yore saa sa mooy la modèle
1: waaw
0: maintenant dafa ñëwaa ci borom bi nag
1: oui
0: ni que dama bëgg
1: oui
0: topp
1: nga may ko ma koy topp ci ni muy waxee ma koy waxee ni muy jëfee ma koy jëfee ni mu jikkowoo ma jikkowoo ko
0: allahu akbar maam li décision bu grand
1: oui
0: maanaam mooy c'est à dire mooy fukkis ah
1: mooy fukkis in tutiuhu tahtadu yàlla def ne su ngeen ko toppee jub moom yonente bi comme que su ngeen ko toppee jub yonente bi ne Serigne Touba ne yàlla maa ngi lay ñaan mutabaatuhu ci lañ jay taa
0: oui
1: in tutiuhu
0: tahtadu
1: ma topp ko ci waxin ak ci jëfam ak ci jikkowu yaasa tawli
0: ndeysaan
1: parce que nag ni ñuy royee yonente bi imam kooku dañ ciy ñaan yàlla dañuy ñaan yàlla mu dimbali ñu ci
0: ndeysaan
1: moom de mu ngi ñaan yàlla yàlla dimbali ko ci moom pour mën a roy yonente bi ci waxin ak ci jëfin
0: ndeysaan
1: ak ci jikko
0: macha allah
1: nga gis ne kon Serigne Touba doon na wax ne wa xasinil xuluqa bi tarahubi wa bi tawaddudi ilayhim tuxba bi
0: ndeysaan
1: wa xasinil xuluqa bi bi tarahubi rafetal sa jikko ci naan ci yaatal dënd daf lay digal yow soo bëggee rafetal sa jikko nee na da nga yaatal sa dënd wa bi tawaddudi ilayhim tuxba bi tawaddud mooy nga bëgg-bëggulu nit ñi di def nit ñi di def ci nit ñi lu tax nit ñi bëgg la
0: nga soppulu
1: nga soppulu soo ko defee tuxba bi des la des na la sopp
0: oui
1: boo sopp sopp la ñu sopp la
0: ndeysaan ci

jox xamante ndaje ci kattanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayu bis yi nu dëgmal ñu taxawaat ci beneen ya ayuha alladina amanu woote boobu nga xam ni képp ku ko wuyu yàlla mu ni lillazina stajabu li rabbihimul husna ku ko wuyu rek nekk ci terangay adduna ak yu alaxira ñu nekkoon fii ci radio Sénégal international àndoon ak sunuy mbokk soxna Adja Mam Abi Dieye Mouhamad Chérif Diop ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala yal na yàlla doon suñu ndimbal mbokk yal na yàlla doon suñu ndimbal yal na yàlla doon suñu ndimbal yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yal nanu ko yàlla yombal mooy yàlla fi gën a yomb yal nañ ci yàlla musal defal nu muj gu rafet làq nu fu yàq egul yiir nu ci malaanam sutura yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu bunt muur ak wërsëg bokkey lu nu am yal nanu am yàlla lu nu ñàkkit yal nanu yàlla bi jaa'ina bil mustafa sallallahu alayhi wa ali assalaamu aleykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد وآله

0: señali ñi ngi lay nuyu
1: ñi ngi lay fay aja fatou sax
0: mango ka fofle ci touba mbacke danaka naka dañ lay baye ak kaddu gi nga dektal ñu ala nga xamne mo fa tukke ci walu xibaar
1: jerejeuf aja fatou sar dila dalal fi ci residence khadim rasoul ci touba mbacke ñi ngi jakarlo ak juma ju maggi ñu nek tay aljuma fanwere fan ak ben ci wéru juillet danaka ñaari fan mo dess ci magalu touba wote cheikh ahmed bamba khadim rasoul bi legui legui ñu dik ci xibaar yi magalu touba xew xew bu mag bo xamanteni xew diine la am solo lol ci yoonu mourid waye ci diine islam muy dajé bo xamanteni ci walum kom kom lim ci jaxign dafa bari ci ay bëss yo xamanteni ñepp fi dajé di yëngatu ci walum kom kom di ci jëriño di jaxign dëkk bi waye ñariñ li wess mu ne dëkk bi di touba danaka jurbel rek di ab région ñoo jaxñu ci kom kom bu magalu touba sénégal yeb di ci gis bopam buñu xeyma ci ab ñangat bu am ci jëmono yu yagul danaka lu ëpp juroom benn téméri milliards ci copar dana génn ci magalu touba ci walum kom kom fi khalifa koulibaly
0: tollu wayu kom gu magal gu maggi la koy yarn firndel moy rek jaaba ga cey am at mu ne ay millions yi u jaacho dinañu utali touba tax nak lepp luy bien et service ñi diko jëfëndiko jënd meek njaay mi dem beek dikk bi lek gi cioko gi fañi dal lolé lepp nak di rek ay copar ci ay jangat yu ñu def sax ci l'université yi gis nañu dal lay roussé ci magal gi ëpp na ñaari téméri milliards ak djourum fuku ki nga xamné xam xamam dafa match jëm ci walu kom docteur mor gassama
2: année 2007 équipe chercheur jang gesscott yu nek université bambey sen jangat gisone na né magal gi dina générer ci économie sénégalaise lu mat ñaat témer bi fuku milliards de francs cfa biñ ko actualiser jangat bobu ci 2025 aussi ci même équipe bi gis na né limi générer mi ngi varier entre 300 ba 400 milliards de francs cfa même bu lenté na sax dox guñu détail xeyna jangat bi dañ ko gëna détail dañ ko xotal pour bon ko partage avec le grand public
0: bu wesso lim gi magal gi yita dina jox xey ndaw yi way yita dina labali investissement yi
2: bepp secteur d'activité bu nak ci Sénégal dañ gis bopam bu baax baax ci événement bu melni ñi nga xamanteni sax am mu nañ ay jafé jafé pour remplir sen carnet de commande yi souvent ci jamono yu magal da nga gis né effectif ma dañuy retrouver sourire ma na ba ci gis sen bop
0: magal gu maggi dal wané na né gëm gëm mi ngi ci wayit day jëmele kom ci kanam
1: si khalifa koulibaly jeugëjëf budé woté bi lamay jëxëñ ci walum kom kom barina ñi fi dajé di ci gis sen bop amna solo lolé wayit amna luñu téré ci touba ci bëssu magal gi serigne bi dafa wax ni danaka lepp lo xamanteni andul ak warma andut ak yar andut ak talibé andut ak teggin bëgguñu ko gis ci touba ci jamono magal gi waye dañu ko téré ci touba ci fi nga xamanteni moy dëkk bu sel bi ci wër ci juma bi comité d'organisation bu magal touba mo koy dox mo koy top ñom rek wax nañ ni lepp lo xamanteni warmay dëkk bi la nañu ko sallo top ko ci jamono magal gi rewatina jamono bi nga xamanteni xaral yeesi dañu yaatu lool serigne modou abdou khoudot bokku ci comité d'organisation bi mo yox sen kaddu ñu tewlu ko
3: comité d'organisation grand magal touba bi nga xamne mom la serigne bi dëkk diko saytulo liggéey magal gi waye diko saytulo itam yi nga xamne ñu ngi joge feneen di dugg ci biir magal gi te bokku ci ren nak serigne abdou mbacke gene fatma am ci xalaat bo xamne dafa wax ne gennaw kat ñun lañ denk magal gi te gis nañu ne am na yo xamne da ci dugg te wuro ci dugg ni lay tedd rek lan li da fay melne wa presse ba ci waxal ñu japp lu ci te moy xam li tax ñu and ak ñom liggéey ndax mënu tago waye xamé li tax ñu wolel li tax suñu bu wota magal gi loolu lañ leen woyé ngir ngeen genn loolu am ma nak ko xam ni dafa nek fenen di ci def ab rax tarax bu kon ko xam na ndax suñu mom bi wax ko xam na kon leneen li ci wax dañ ko xam kon nak baaxoon na ku leen di wo ci fo xam dafa rax ngeen yalla ngeen dimbali yene tam nak te yi seen tank ci fofu am ngeen ci pas de responsabilité mom benen bi ci desat moy ñan nat mi nga xam ni ñoom ñoo toog seen biir kër di fa def yenn xumbin tudd ko màggal tudd màggal ndax màggal borom da ko wutul ay sart kon kuy def yenn tudd ko màggal yaa ko tudd màggal waaye du màggal
1: Serigne Modou Abdou Khoudo Tewa yoron kaddu comité d'organisation bu magal Touba don attu ci liñu téré ci Touba ci jamono bi bu nit yoko soxlay daldi bari jamono magal Touba ñepp fi dajé motax ci walum ndox danaka da fay doon jafé jafé ndax niñu koy approvisioner yeen say mo am ay jafé jafé office des forages rilo ñom ñoy yor walum ndox mi ci dekkum kaw gi jël seeni matukaay ngir rek ci jamono magal gi ndox mëna yaatu ba du manké lu tollu ci juroom fukki camion ci terre lañu di mobiliser yessal ñenti forage bolé ci jël ay équipe technique lépp rek ngir ndox mi mëna maté ci diwanu Touba ak luko wër ci jamono magal gi reportage Salimata Gueye
4: magal Touba gi di yexi askan bi ñu bari ju ñom di wuy di am ñakare ngir jot ci ndox mu sel
5: amna carte yo xamné mom amuñu ndox nak
6: so xolé côté bu melni gannaaw Oumoul Qura côté bu amna carte buñ fay wax ndimbalan mais mu ngi nekk ci quartier Minatul Lakhla bacce kaw yoyep dañuy am mankando
4: ay minawi doomu adama di ñew ci dekk bu sel bi lolo tax office des forages ruraux au fort di dalal xel yi di xamna ni matuway yep jël nañ ko ngir askan bi ñepp jot ci ndox mi ci jamono xew xew diine bi mamadou djoxo momoy directeur du contrôle de l'exploitation et du patrimoine bu au fort
7: pour yok déjà ndox mi dafa nañ ñenti forage yo xamne ben bi forage renouvellement la yenen ñetti forage yu bess la donc lolu déjà liguey bobu paré na bu forage yoyu opérationnel la parce que amna ay quartier yu bari yo xamne amone fa ay jafé jafé bu ñu wax né jafé jafé yoyu légui wañé ko nu bu baax lu melni ay ndindi jannatu gédé tawfex
4: ci gox yu bari ci Touba sen forage ti dinañ len li ni mel askan bi diko rafetlo
5: ah ñu ñom suñ ko ndé mom amone na jafé jafé ndox waye nak wubbi na mom
6: rangi mom xamna na day gëna baax comme forage bu melni bu daru santé ñu alimenter bu baax ñaka dëkk mom côté bo yeb ñom ñu na dañ alhamdullilah rabbil alamin
4: ci lolou toftal nañ ci lu upp juroom fukki camion citerne yu ñu fassiyene tek ci gogoxaar yi ngir fexé ba ndox du fa manké ci jamono yi magal gi
1: sali mata gey ndox mu sel mu ñu wara jëfëndiko diko naan benen ndox am ci Touba ci jamono yi magal gi mëna indi ay jafé jafé muy ndoxum taw mi di indi ay waame jamono bi sax Touba mi ngi taw taw bu xawa yam té sax day indi galankox ci diwan yu bare bare gédé Oumoul Khoura ngiranen ba ci sax kërñang ay diwan yo xamanteni dañu am ay jafé jafé waame di inondation ci jamono yi magal gi rawatina ati yépp magal gi ci nawet bi lañu koy def reportage Oscar Tandeng
8: si dekk mouridiya ak bu jot dañ fi nemeku mbeund lutax jeeyi biti weyiti am askan wi japp ne ñakum canalisation ak ye xayu liggey tali moko waral ñu skundiko ci kaddu ñen ñu dajel la
9: ngi deg nak ñuna gouvernement bi def na ci xaaliss bu bari muy daw jeeng muy dawati jeeng way wax deug yalla ba tay dekk bi ñu ngi jankonté ay jafé jafé ndox da sa fimne hôpital ndamata bo fa démé lépp ndox la mom kum geej dal
10: balang ko xam nga genn légui la ci wax talibi surtout nak bi jëm jumaaja fess del ak ndox
8: jigen ci genn kërëm ndax ñak pexé sous préfecture xobu ndam lañ ko fekk ci réunion bu projet nguur gi doon amal ngir taxaw ñi mbënd mi sonal la
11: kon ma nga dëkk Touba muski depuis biñ defé canalisation bi ba neugën man samay armoire yaquna sama télé yaquna sama lal yaquna kër gu ne duguna fa kër gu ne fanan na fa kër gu ne yenduna ñun dañuy fanané yu xobu ba sét ak suñu xalé ñen ñu bërki dem leen dem luyé ji talib bi bes taw bu ñëk bi rek lañ gi
8: suñ ndortelu navette bi ak légui Touba taw na ëpp juroomi yoon ba taxna askan wi am jaakare bala ñuy dundaat lu ñu dundoon waaye nguur gi mu ngi dalal xel yi ci loolu Mustapha Wilson mooy chef de service ONAS Mbacké Touba
12: li ma jàpp tëggam ko mooy li ñu dundoon daaw duñ ko dund rek benn projet la boo xam ne chaque at dafay avance état bi moyen ci def nag bëri na ay milliards canal bi ñuy def ni tamit sori na tamit
8: Touba goon goo xam ne yu bëri daa am dox dem bi ak dëkk bi sonnal askan wi rawatina si auto yi

0: Province Daru Minam Jumaay Daru Minam di Jumaa ju mag yo xamanteni Touba ñepp koy baye xel fofé moy fi nga xamanteni moy diwanu wa keur Seigne Bassirou Seigne Moutakha Bachir Mbacké mo nekkon khalifa keur Seigne Bassirou ci atum 2005 mu jëlëb dogal mom Seigne bi yéssal Jumaa ji défar ko ba mu gëna muccu ayib muy Jumaa jo xamanteni waxtu juroom dañu ko fay julli julli gogé doon julli gu yéme gu doy war gu neexa féké suñu natango Youssouf Konté Demb fa la julé timis reportage
1: li ngeen deug no du julli timis la won imam jumaaji di
2: mustafa mbacke di doomi serigne abdou latif ni ma gën ma xam serigne mustafa abdou latif
1: serigne mustafa mbacke ibnu serigne abdou latif di dikkat ci solos bi jumaaji am
2: bëreb bi di mom dafa bok ci bëreb yi nga xamne bi serigne touba santé dekk bi ci im santéral mbop la bok lu melne keur serigne soaybu daru khudous fi ci la bokone ba jakk ji moko sos moko yoon serigne bassirou serigne bassirou nak gëna mom gëna bi la fi ñew nak yeesal ko santifi serigne moussa bassirou mi woto serigne bassirou mo fi digal def jakka da kay tawalon so waye nak defo na mi ngok jamono serigne moutakha ñew nak 2007 woto serigne moussa ci khilaf ak serigne bassirou gi ci lako yessal nak ba melni tay 2007 la ko tambali bu ñewé meg nak 2010 lañ ko ubbi allo dar mo histoire du bëre bi ñu nekk ni yaa ñepp bu ñewé magal yool da bok ci li leen gëna yitel di ñew di téw ci di julli ci di barkelu lolu mom xeru talibé la waye lolu mom war am ndax jakk mom sun borom ak mom té julit bune mom gnaaw julli mom da bok ci farata yi jitu té itam defa ko jakk dafa gën defa ko yow dongu motax kon lolu mom ci bolé nak nga di ci sentu lenen lu bok nak té bay jakk rek nga xam nañ ci sentu walé barkélo bu ñëwé magal ñi sépp mom bu sayen wax yépp lañ ko julli gis na ci ay ben yo xamné sa yu ñëwé magal mom waxtu joom yépp lañ koy défé
1: mohamadou bassirou mbay sol jallaba di wax mekti bi mi am sa su julli sé fi
3: mekti mo xamanteni mom mbitti du ko fété kaw barab bi nak mom day barab bo xamanteni wax deug yalla man sama kërëñ gi ni muy barabu Seigne Bassirou di jakké ci juma ji fi lañuy défé waxtu yépp lañ koy jullé ci wax deug yalla tabarakallah sant yalla baakha baax
1: juma ji nek ci daru minam mu ngi jakarlok makan khalif general de mouride serigne moutakha bassirou mbacke di juma jo xamne lu mu eumb ci tarikh bari na lol

0: muy suñu invité momi bokku ci daayira Rawdu Rayahin ñu nekk ci matinal bu Salam Sénégal bu Radio Sénégal ñu défé ko fi ci Touba ci dëkk bu sel bi ci jamono yi magalu Touba alors señ bi ren comité scientifique bi dañu tan thème ñu wax ni makariman akhla muy les vertus jikko yi nga xamanteni Serigne Touba mom la bëggoon nit ki am ko ndax mëng ñu expliquer thème bi lu ko waral ak ci la taxaw
1: jeul jeuf ci laaj bu am solo bobu thème bobu nga xamni moy makarimul akhlaq te moy jikko yu rafet yi nga xamne mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne dafa ñew ngir motaliko xam nga ne yonnati yep kep ku mësa ñew rek da nga ñew ngir jangale ay jikko ndax l'islam mom lepp ay jikko la même jaamu yalla yi nga xamne mom lañuy def sax bo xolé fin ba deug moy jikko yu rafet yo xamne da na ko def ci ñun kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko taxono juk serigne bit bimu ñew nga xamne di yeesal ñangalem yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom lim doon def rek moy yeesal jikko yu rafet yoy nga xamne mom la yonnati sallallahu alayhi wasallam indi won ba tax mu talif ay téré yu bari yo xamne dafa jëm ci walu wow masalikul jinan lu melne nahju qada'il haaj ak yeneen téré yo xamne dafa jëm ci jangale li nga xamne moy jikko yu rafet kon buñ démé ba jëmmi jamono nak gis né jikko yoy nga xamne moy jikko yu rafet yoy nga xamne mom la serigne bi doon jangale gis nañ né ñu bari ci mbolo mi xeyna ñing koy commencé di wan gannaaw lu bes xew yeneen jikko yu bes yo xamne kenn xamul fu mu joggé wala mu joggé ci fo xamne du suñu wal l'islam jangale wuko suñu suñu ciosan jangaluñu ko kon buñ démé ba tollu fofu dana bax lool ñu fatali waat mbokk yi li nga xamne mom la serigne bi mission bi nga xamne mo taxono juk serigne bi
0: justement serigne sam jikko yu rafet yoy serigne bi bëgg ci nit yi yeen jikko la
1: xam nga jikko yi mom li ci ëpp moy ay teggine li ci ëpp solo te teggine buñ ko waxe rek moy ni ngay jëflanté ak say morom te sa morom yoy ñett lañ moy ki nga xamne mo la fété mak ak ki nga xamne ya ko fété mak ak ki nga xamne yena masé lool nak amna luñu serigne bi jangalon néna ki la fété mak jappé ko niki sa wayjur ki nga fété mak jappé ko niki sa dom ki nga xamne mom maso gew jappé ko niki sa bop yakarna jëflanté bu mel nonu bu amone ci kaw suuf té da kep yakarna duñ dégg guerre duñ dégg ben jafé jafé kon jikko yoy bokku na ci yoy waye bokku na ci yi nga xamne ay dafa wara nek ci xolub julit ngir li nga xamne mom lay def ci ay jëf yu bax suñ borom man ko nangu xam nga ne amna luñu tuddé ay gak yo xamne ci xolu doomu adama lay def lay nek té la koy waral moy leg joom yi nga xamne dana koy joom bakkar yi nga xamne dana koy def kon fexé ba yoyé
0: lay ci mel ay soxor
1: ay iñaan ay bañ ak yu mel nonu yoy yep kon nit ki fexé ba gele genn nako ci ab xolam lolou dana tax namiy dundé ci kaw suuf gëna tay waye dana fexé dana taxit digëntém ak boromam bi nga xamne dafa wara jatt dana tax mu gëna jatt kon dal ci jikko yoyé mom bari na jikko yoyé bokk na ci kon lay tax digëntém ak boromam neex waye lay tax digëntém ak moromam neex
0: defar nit señ bi bëggoon nako mu wax ko ci makariman akhlaq waye defar société ban façon société le Serigne Touba Khadim Rasoul bëgg ci julli ji
1: Serigne Touba société bi mu bëgg moy bo xamne day am sa'adatu daraini moy ki nga xamne day taxé fi ci kaw suuf waye bu ëllëgé mu taxé ci al-akhirah ndax leg da ngay gis né ñi nga xamne ñoo da théoriser ay société day leg dañ da faté côté bu am solo moy doomu adama la am lugu ay patch la doomu adama am xel la doomu adama xol la
0: alors Serigne Sam buñu waxé nit wax société wax ay nit jamono bi ñu gis ni jamono bu société aduna bi ubé ku la manam jamono réseaux sociaux da ngay nek sa bir kër di jokkolonté ak aduna bi nga nek sa bir kër di mën jëflanté ak lu né tay ji ak li Serigne Touba jàngalé ci ay mbindam ci ay xassidam ci ay jëfëm lan la nit ki wara doxalé ak xaralé yé ci xamné réseaux sociaux la
1: la ci ëpp solo moy mu xamné li ay jumtukaay la ay du ay fin en soi
0: ay jumtukaay yu
1: defaraté jumtukaay lo xamné daf ko wara jëfëndiko
0: dimbali
1: ngir mu jëfëndiko ko ngir tayam neex xeyna lu ci bari pour tay la waye doolut lo xamné rek maam dañ ko indil mu doon lo xamné manam jëmmi mbir mi ci bopum moy objectif lolou faawu ñu bayiko xel moy jumtukaay la yo xamné nit ki daf ko wara mëna jëfëndiko ci lo xamné dana tax ak julitam wër waye dana tax ak talibem wër ndax bo xolé muy réseaux sociaux yi muy IA ak lu mu ci doon ay mbir la yo xamné la ca nek ci luy jariñ bari na lool la ca nek ci luy lorit bari na lool kon la am solo moy nit ki xam nan la koy jëfëndiko ca la nga xamné mo fa nek ci njariñ mu mën ta jëfëndiko waye la ca nek ci lor mu mën ko watandiko bu baaxa baax loolu damay fàttali rek sahabi bi nga xamné moy Abu Hurayrata da doon wax naan man yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ ko daan laaj lu baax man dama ko doon laaj lu bon ngir man ko watandiko kon nit ki war naa xam li bon li nga xam ne moo nekk ci jumtukaay yooyu ngir man koo wattandiku waaye wattandiku ko ak njabootam ndax njaboot gi sax moo gën a doy waar ndax bu fekkee ne

0: ci walu nu ñu tollu nuñ koy jaayé.
1: Xamna ñu bari nak ñi ci bari dañu gëna fonk gan ci dëkk. Waye lima gis ci ceeb yi ma gis ñi joggé retato la mbor yoy. Ceeb bobu mom wax dëgg Yalla mo gën sax ci bari na ci ceeb yo xamanteni dañ koy importer mu gën. L'essentiel nak ñom bitim rew nañu def ba mëna gën no yombalé ceeb. Loolu lañu wara sét ba état bi dimbali ñu ci bu baaxa baaxa baax. Waye budul loolu mom ceeb bi nga xamne mo nekk ci bi dëkk bi. Wara Yalla bu fekkonté né Yalla dogal na ñu gënté ñu gënni ci jappalé mo gën fop ndax ceeb yi dal mom vraiment amna ci ceeb yo xamanteni dal mom doyna war dal xawna sant fa lool
0: waaw ba légui rek ñu fatale ni ñi ngi sekk waxtaan ak ki nga xam mo nekk Seyni Dieng mom nak mo nekk délégué bu marché Ocas tay nak waxtaan bi di jëm ci walu kom kom surtout jënd ak jaay ginaaw ba nga xamé ni xayma nañu fi ci magalu Touba bi ci atup ren bi luñu ci néméku ci walu lu mu rotal ci kom kom tollu na ci juroom ben téméré milliards ak fanwer lu ko jégué lool nak doon ap geustu bi nga xamé ni ñu nek ci daara université bu Cheikh Amadou Khadim bu Touba ak bu Aliou Ndiop bu Bambay ñom nak ñom ñoko def ba ñu japp ni nak ci atup 2017 mi ngi tolon ci ñaari témèr ak juroom fuk lool nak doon yokute bi nga xamé ni bu am solo la seen ndax magal gi nu muy nekké di yok ndax kon loolu day firé ni sa ñu dem ci ap magal bëgg bëgg yi day gëna bari yok bi day gëna bari ta yang koy wax ak li nga xamé ni mo soxol walu Touba nu muy maggé loolu lepp ay njexital la ci walu kom kom bi
1: ni dëkk bi ni yokké ndax fini dëkk bi bokoy sét du mouride do nga ñoo fi nekk barki dem do nga mangi sétane ci waawon wax dëgg Yalla muy mbir mo xamanteni mu am solo mu jara waxtana la ni ñu mobiliser wo da ñew def seen délégation di ñew fi non ñu koy defé nana ko ñeneen tarixa yi diko defé ñew fi kon nak mo lay xamal ne dëkk bi ta fi na dëkk bi kat bu defé na biir dëkk bi do mo fi lañuy magalé so dem ba ci Saint-Tiane yi ak dëkk yi ko wër ñoo ñëpp fofu lañuy def seen magal teer fo dem day fess del fiñ tol ni actuellement ma ngi ci yoonu kër Kabou Wiy mais auto yi xam nga dimanche la magal gi kon yeuf yi ñewugul te auto ya nga def ak joxe bobu may waxe yow ba legi ma ngi ni ci auto yi di dox waye fiñ tollu danaka xawma mëna dem par étape lay dox nank tep la sama auto bi do da lool liko waral moy mbolo mu bari ma sha Allah yalla na yalla xeb dolli mbolo mi bari na bari go xamanteni fiñ tollu te magal gi ñewugul gannaaw suba la vraiment wax deug du tay lajuma gannaaw suba lay doon fini kon mo lay xamal ne rek wax deug yalla liñu wote mom liñu fi andi rek warna mëna jeex jaay ka di tisi yek jaay ka di vessel yek ñom ñepp nga ci gis seen bop ndax fi la ne dafa am yenen evenement yu amale ci biir ño xamanteni ay mariage yek yi demé non fini ni mo lay xamal ne motax jaay ni gëna yok
0: waaw gis nga seigne seni comme ning ko waxe yow ya nek délégué président délégué quartier délégué marché yep nek fi ci Touba est-ce que yenen marché yi nga xamé ni lu wessu Ocas mom ñepp né lañu lo bëgg rek ci Ocas di nga am chance nga am ko lu la réer ci Sénégal di nga am chance am ko ci marché Ocas lolu nonu lan moko waral da nga commerçant yi nek waxa sa ñoo amul fenn wala lan la
1: de nga lo soxla ñu marché ko mom jamono yemay nek amerique seigne modou gousse djang mas nam ko wax dañ koy ñaan lo mu ne na ngeen sant len yalla bu baax ta kamil da na mujj lu way de soxlaate Touba gi nga koy Touba nga koy wurté te lolu amna man ni 1992 ba legi gennatuma dekk yi kon lolu mo lay xamane kon li seigne modou gousse djang doon wax ñewna ñaanum Seigne Fallou bi nak mo waral lool waye marché ko ni mu mel non la marché amna yenen marché yo xane non lañ mel waye ñaanum Seigne Modou Gousse Guèye gi mo barké Seigne Fallou gi mo barkel ba nga xamanteni ku jëg yaakar nga ne bo demul marché Ocas rek yaakar nga ne jaayo waye amna ño xamanteni sax ñi ngi nek ci bitigu koñ yi wala ñu nek ci yenen marché yi liñu mëna am ki nek marché Ocas mënu ko am te fiñ tol kën tuddu le
0: waaw seigne seyni tamit wax ci beleg ci marché Ocas amna fa jaayantu yi nga xamé ni jaayantu yu sewlé doon ño xam dañu yor seeni bagage di wër duñu am cantine dal dañuy wër di jaay ñoñu itamit sen kom kom ci walu tamit magal gi doon lu am solo
1: waaw manam marché bilay
0: waaw
1: am tabli yi am ño xamné dañu

0: fédération ivoirienne bu football mom daal nay dakkal collaboration digënté ma
1: mango ko dañuy daldi nak jall ci li nga xamné modi ponk bo mujju jëm ci li nga xamné modi magal Touba xibaar ya tukki fofu le niki tay ñu and ci ak Aly Ndiaye Diouf
0: fédération ivoirienne bu football mom daal nay dakkal collaboration digënté ma ak MRC Faye contrat bi nga xamné daal jeex
1: ñoo ngi jéggelu nak ci li nga xamné nak modi rek rek rek yi ñoo am ci waluk nak xibaar yi ñu di wax ni rek waluk magal Touba édition 2026 équipe radio Sénégal nak manga fofle ci Touba ci li ñeel nak li nga xamné modi magal gogulé ay xibaar tuké fofle andan ci and ak suñu ndaw lolé ci yeneen yi xibaar jajeufal len mbokki ci tewlu bi xana rek di tagato ak yeen ci li nga xamne nak modi xibaar yi parce que nak fim toll ni am nañ touti jafé jafé dañu rek delu ci ak yeen ci li nga xamne mo tukke nak ci magal gogulé di rek magal Touba édition 2026 ak nak bisuk tayji jëm ci li nga xamne nak modi xibaar ya fa tukke soxna aram ñu dal di delu ci xana rek ci li nga xamne modi rek li gënon fess ci xibaar yi li nga xamne nak modi kon nak ngeen taxirlu tuti rek mbokk yi ñu jéggelu nak bu baaxa baaxa légui légui dañu ñew ak yeen ci li nga xamne modi xibaaru magal gi ci li nga xamne mo fa tukke tay and ci ak Aly Ndiaye Diouf ñali ñu ngi lay nuyu
2: ñi ngi lay fay adja fatou sax
1: dañ lay baye kaddu gi nga dektal ñu la nga xamne mo fa tukke ci waluk xibaar
2: jerejeuf adja fatou sax dila dalal fi ci residence khadim rasoul ci touba mbake magalu touba xew xew bu mag bo xamanteni xew xew diine la am solo lol ci yoonu mouride waye ci diine islam muy dajé bo xamanteni ci walum kom kom lim ci jaxagne dafa bari ci ay bëss yo xamanteni ñepp fi dajé di yëngatu ci walum kom kom di ci jeriño di jaxagne dekk bi waye ngereñ ni wess dëkk bii di Touba daanaka jurubel rëpp jàpp région ñoo jeexuñu ci koom-koom bu magalu Touba Sénégal yëpp di ci gis boppam bu ñu xaymaa ci ab ñàngat bu am ci jamono yu yàggul daanaka lu ëpp juróom-benni téeméeri milliards ci koppar dana génn ci magalu Touba ci wàllum koom-koom si Khalifa Coulibaly.
1: Tolluwaayu koom gu magal gu mag gi la koy firndeel mooy rek Diaba Gadiaye am at mu ne ay millions yi ujaacoo dinañu utali Touba tax nag lépp luy bien et service ñi di ko jëfandikoo jënd meeg njaay mi dem beek dikk bi lekk gi cokko gi fañuy dal loolee lépp nag di rek ay koppar ci ay jàngat yu ñu def sax ci l'université yi gis nañu daal lay ruusee ci màggal gi ëpp na ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk ki nga xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu koom docteur Mor Gassama.
3: Année 2006-2007 équipe cherchée jàng gëstukat yu nekk université Bambey seen jàngat gisoon nañ ne màggal gi dina généré ci économie sénégalaise lu mat ñaar téeméer juróom fukki milliards de France CFA biñ ko actualiser jàngat boobu ci 2025 aussi ci même équipe bi gis na ne li mu généré mu ngi varier entre 300 ba 400 milliards de France CFA même bu lente ne sax joxaguñ ñu détail xëy na jàngat bi dañ ko gën a détail dañ ko xóotal pour mën ko partage avec le grand public.
1: Bu weesu lim gi màggal gi it dina jox xëy ndaw yi waaye it dina làbbali investissement yi.
3: Bépp secteur d' activité bu nekk Sénégal dañu gis boppam bu baax a baax ci événement bu mel nii. Ñi nga xamante ni sax amu nañ ay jafe-jafe pour remplir seen carnet de commande yi souvent ci jamono yu màggal da nga gis ne effectivement dañuy retrouver sourire maanaam dañ ci gis seen bopp.
1: Màggal gu mag gi daal wane na ne gëm-gëm mi ngi ci waaye it day jëmale koom ca kanam.
2: Bu dee woote bi la muy jëxin ci wàllum koom-koom bari na ñi fi daje di ci gis seen bopp am na solo loolee waaye am na lu ñuy tere ci Touba ci bésu màggal gi. Sëriñ bi dafa wax ni daanaka lépp loo xamante ni ànd la ko war ma ànd ak yar ànd ak taalibe ànd ak teggin bëgguñu ko gis ci Touba ci jamono màggal gi waaye dañu ko tere ci Touba ci fi nga xamante ni mooy dëkk bu sell bi ci wër ci juma bi. Comité d' organisation bu màggalub Touba moo koy dox moo koy topp ñoom rek wax nañ ni lépp loo xamante ni war may dëkk bi la nañu ko sàlloo topp ko ci jamono màggal gi rawatina jamono bi nga xamante ni xarale yees yi dañuy yaatu lool. Sëriñ Modou Abdou Khoudot bokk ci comité d' organisation bi mooy yox seen kaddu ñu teewlu ko.
4: ren nag Sëriñ Abdou Mbak Gueye Fadma am te xalaat boo xam ne dafa wax ne gannaaw kat ñun lañ dénk màggal gi te gis nañu ne am na yoo xam ne da ciy dugg te wër ca dugg nii lay tëddee lenn li dafay mel ne waa presse bañ ci waxal ñu jàpp lañu ci. té moy xam li tax ñu and ak ñom liggéey ndax mënu tago waye xamé li tax ñu wolé li tax suñu wota magal gi loolu la ñu woyé ngir ngeen génné loolu am man ak ko xamni dafa nek fenen di ci def ab rax tarax bu kon ko xamna ndax suñu mënu bu ko xamna kon leneen lu ci rax dañ ko xam kon nak ba xor na ku leen di wo ci fo xamni dafa rax parce que yalla ngeen dimbali yene tam nak tey sa tank ci fofu am nga ci pas de responsabilité mom benen bi di sat moy ñan nak ñi nga xamne ñom ñoy tok seen biir keur di fa def yene xundul tuddu ko magal tuddu magal ndax magal borom da ko wutul ay sart kon kuy def yene tuddu ko magal ya ko tuddu magal waye du magal
2: bu nit yoko soxlay da di bari jamono magal Touba ñepp fi dajé motax ci walum ndox danaka da fay doon ab jafé jafé ndax ni ñukoy approvisioner yeen say mo am ay jafé jafé office des forages rilo ñom ñoy yor walum ndox mi ci dekkum kaw gi jël seeni matukaay ngir rek ci jamono magal gi ndox mëna yaatu ba du manké lu tollu ci juroom fukki camion citerne lañ daal di mobiliser yéssal ñenti forage bolé ci jël ay équipe technique lépp rek ngir ndox mi mëna maté ci diwanu Touba ak lu ko wër ci jamono magal gi reportage Salimata Gueye
5: magalok Touba gi di yexi askan bi ñu bari ju ñom di wuy di am ñakare ngir jot ci ndox mu sel
6: amna carte yo xamne mom amu ñu ndox nak
7: so xolé côté bu melni gannaaw Oumoul Khoura côté bu amna carte buñ fay wax ndimbalan mais mu ngi nekk ci quartier Minatul Lakhla bacce kaw yoyep dañuy am mankan la
5: ay minawi doomu adama di ñew ci dekk bu sel bi lolo tax office des forages ruraux ofor di dalal xeli di xamna ni matuwa yep jël nañ ko ngir askan bi ñep jot ci ndox mi ci jamono xew xew diine bi mamadou djoxo momoy directeur du contrôle de l'exploitation et du patrimoine bu ofor
8: pour yok déjà ndox mi def nañ ñenti forage yo xamne ben bi forage renouvellement la yenen ñetti forage donc lolu déjà liguey bobu paré na bu forage yoyu opérationnel la parce que amna ay quartier yu bari yo xamné amone fa ay jafé jafé bu ñu wax né jafé jafé yoyu légui wañé ko nu baax lu melni ay ndindi jannatu gédé tawfex
5: ci gox yu bari ci Touba sen forage ti dinañ len lini mel askan bi diko rafetlo
6: ah ñun ñom suñ koñ dé mom amone na jafé jafé ndox waye nak wubbi na mom
7: grandi mom xamna na day gëna baax comme forage bu melni bu daru quartier ñu alimenté bu baax ñaka comme on patabo yeb ñom ñun na dañ nan alhamdullilah rabbil alamin
5: ci lolu toftal nañ ci lu upp juroom fukki camion citerne yu ñu fasiyene tek ci gox goxal yi ngir fexé ba ndox du fa manké ci jamono yi magal gi
2: sari mata gey ndox mu sel mu ñu wara jëfëndiko diko nan benen ndox am ci Touba ci jamono yi magal gi mëna indi ay jafé jafé muy ndoxum taw mi di indi ay wame te sax day indi galan koox ci diwan yu bare bare gédé Oumoul Khoura ngiranen ba ci sax kër ñang ay diwan yo xamanteni dañu am ay jafé jafé waame di inondation ci jamono magal gi rawatina ati yeb magal gi ci nawet bi lañu koy def reportage Oscar Tandeng
9: ci dekk Mouridie ak bu jot dañ fi nemeku mbënd lutax jeeyi biti weyiti am askan wi japp ne ñakum canalisation ak ye xayu liggey tali moko waral ñu skundiko ci kaddu ñen ñu dajel
10: no ngi deg nak ñuna gorma bi def na ci xaaliss bu bari muy daw jeeng muy dawati jeeng way wax deug yalla batay dekk bi ñu ngi jankonté ay jafé jafé ndox da sa fimne hôpital ndamata bo fa démé lepp ndox la mom kum geej dal
11: balam ko xam nga genn légui la ci wax tali bi surtout nak bi jëm jumaaja fess del ak ndox
9: jigen ji genn kërëm ndax ñak péré sous préfecture Khobundam lañ ko fekk ci réunion bu projet nguur gi don amal ngir taxaw ñi mbënd mi sonal
12: kon ma nga dekk Touba Mouski depuis biñ defé canalisation bi ba na gën man samay arme wal yaquna sama télé yaquna samay lal yaquna kër gu ne duguna fa kër gu ne fanan na fa kër gu ne yenduna ñun dañuy fanané yu xuba bëtt sét ak suñu xalé ñen ñu bërki dem lañ dem luyé ji talib bu bes taw bu ñëk bi rek lañ gi
9: suñ ndortelu navette bi ak légui Touba taw na lu ëpp juromi yoon ba taxna askan wi am jaakaré bala ñuy dundat lu ñu dundon waye nguur gi mu ngi dalal xel yi ci lolu Mustapha Wilson moy chef de service onas mbacké Touba
13: lima japp te gëm ko moy liñ dundon daw liñ ko dundu rek benn projet la bo xamné chaque at da fay avance état bi moyen ci def nak bari na ay milliards canal bi ñi def ci tamit sori na tamit
9: Touba gon go xane yu bari da am do dem bi ak dekk bi sonal askan wi rawatina ci auto yi
2: Allahumma résidence Daru Minam Jumaay Daru Minam di Juma Jumaak ño xamanteni Touba ñepp koy baye xel fofé moy fi nga xamanteni moy diwanu wa kër Seigne Bassirou Seigne Moutakha Bachir Mbacké mo nekkon khalifa kër Seigne Bassirou ci atum 2005 mu jëlëb dogal mom Seigne bi yéssal Juma ji défar ko ba mu gëna muccu ayib muy Juma jo xamanteni waxtu juroom dañ ko fay julli gogé doon julli gu yéme gu doy war gu neexa féké suñu natango Youssouf Konté Demb fa la julé timis reportage
14: li ngeen deug noddu julli timis la won Imam Jumaaji di
15: Mustafa Mbacké di doomi Serigne Abdou Latif ñu ma gëm ma xam Serigne Mustafa Abdou Latif
14: Serigne Mustafa Mbacké ibnu Serigne Abdou Latif di dikkat ci solos bi Jumaaji am
15: bëreeb bi di mom dafa bokku ci bëreeb yi nga xamne bi Serigne Touba santé dekk bi ci im santéral mbop la bokku lu melne kër Serigne Soaybu Daru Khodous fi ci la bokkon ba jakk ji moko sos moko ñor Serigne Bassirou Serigne Bassirou nak gëna mom gëna bi la fi ñew nak yéssal ko santé fi Serigne Mustafa Bassirou bi mu wuro Serigne Bassirou mo fi digal def jakk tawalon so waye nak defo na mingo jamono Seigne Moutakha ñu nak 2007 wutu Seigne Moustapha ci khilaf ak Seigne Bassirou gi ci la ko yessal nak ba melni ñu ni tay 2007 la ko tambali bimu ñewé meeg nak 2010 lañ ko ubbi lolou dara moy histoire du bëre bi ñu nek ñu yaa ñepp bu ñewé magal lu yool da bok ci li leen gëna ñëfël di ñew di téw ci di julli ci di barkelu lolou mom xéru talibé la waye lolou mom wara am ndax jakk mom sun borom ak mom té julit bu né mom gnaaw julli mom da bok ci farata yi jitu te itam defa ko jakk dafa gën defa ko yow dongu motax kon lolou mom bu ci bolé nak nga ci setu len lu bok nak tebay jakk rek nga xam nañ ci sintuale barkelo bu ñewé magal ñi yépp mom bu sayan wax yépp lañ ko julli gis na ci ay ben yo xamné sa yu ñewé magal mom waxtu yépp lañ koy défé
14: mahamadou bassirou mbay sol jallaba di wax mekti bi mi am sa su julli sé fi
16: mekti mo xamanteni mom mbitt du ko fété kaw barab bi nak mom day barab bo xamanteni wax deug yalla man sama kërëñ ni muy barabu Seigne Bassirou di jakké ci Juma ji fi lañuy défé waxtu yépp liñ koy jullé ci wax deug yalla tabarakallah sant yalla baaxa baax
14: Juma ji nek ci Daru Minam mu ngi jakkalok makan khalif général de mouride Serigne Moutakha Bassirou Mbacké di Juma jo xamné lu mu ëmb ci taarikh bari na lool
2: ci deglu bek tewlu bi fa la xibar yi bouré ci machine bi ci cabine technique Souley Bari Ndiagassar Ahmadou Ndiaye équipe rédactionnelle Oscar Tendeng Salimata Gueye Youssouf Konté ci logistique bi Idrissa Samb ak Bassirou Ngom coordination Oscar Tendeng xibar yi Aliou Ndiaye Diouf ngeen ci andalon jeul ngeen jëf ci deglu bek tewlu bi
17: Adja Fatou Sarr
1: ngok jajeufal bu baakha baax Aliou Ndiaye Diouf ci li nga xamne modi xibaru magal gi jajeufal Aram Fall ci xarlay gi fi chaîne nationale fa la ci RSI Céline Diop ci walu sédélé gui Ousmane Diop réalisation coordination ñon non ci ak Joseph John Papa Malik Ndaw ak Elisabeth Agne Sarwayit Khalifa Koulibaly mo ki ñi ngi leen di jàjëfal légui xibaaré ci français ngeen and ci ak Mbaye Fatou Ndiaye

0: أدهم مهاجرا لمكان أرضه
1: دار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونغي سانت يالا دي جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي جاجفل شيخ القديم خادم الرسول ñu déllu ci wat nak ci radio Sénégal ñu ngi en direct fi ci Touba ci résidence Khadimu Rasoul di wajal rek bës bi nga xamné mom lañuy dëkmal muy 18 safar borom raditu anka irtida'an la yukhalituhu sukhtun wa kulliyati tahmi anil dari fa tabarakallahu xam ngeen ni andon nañ ak yeen ci yor yor bi fim nek ni nak ñu fassiyene and ak yeen ci benen émission spéciale rek jëm ci liggéey bi fi ci ci Touba ñu ngi fego ak Ndiaga Sar ak Souley Bari fego itam ak Ahmadou Ndiaye ci walu technique bi ñuy jaajeufal bu baaxa baax nak mbollem équipe technique ñi nek ñu fofu ci chaîne nationale tay nak ñu and itam nak ak sunu jawrin muy borom xam xam bu mag muy serigne modou bousso gey momit ñu xam ko ci conférencier borom khidmatul khadimi di yëngu itam ci jang ak jangale waye don talibé itam nak fa tabarakallah ci walu wi magal gi itam am ci patch bu am solo bu mu yoré mom moy sunu invité tay xamna serigne modou dañ lay bayyi nga nuyu ak auditeur yi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير قديمه وسلم تسليما واختر لي الأحسن في كل الآيات وجعل حياتي به خير آيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ عبد الله سك نيي جار سي يو دي نوي مبولم اسكان ييغا خامني نيي باي خير سين رادو ار تي اس اك مبولم اي وانغازم di len siar bax di len dokkel ci bis bu tedd bi ak barab bu tedd bi ak waxtu bu tedd wi le ñaanal saybul fadila cheikh mahmoudou muntaka señ borom doli aw fanam ak wëram gën ko baye ko xelam bam gëna yok ay jëfam su ko defé rek ni ngi ko waxé ngir jëkënte ak waxtu yi ñu fasiyene jaar ci yow and ak yow émission bi nga xamni dalal nga ñu ci fasiyene waxtane lo xamni day yittel bis bu tedd bi nga xamni mom lañ deggmal ak borom bis bi di cheikh ahmadou bandou khadim rasoul duno wacce sun carte nuyu nu suñu imam serigne basirou silla ak imam serigne babacar diop ak mbollem natangom yi nga xamni fekk na len ci barab bi
1: serigne modou tay nak tombe biñu fassiyene waxtane dafa jëm rek ci serigne touba ak cheikhal cheikh serigne touba yi ci luñu fassiyene waxtane lolou itam lañ ci djublu rek moy xamle ne serigne touba kat jëm la won jo xamne da dan defraté man nañ ko tuddé salihun muslihun salih moy ku bax waye muslih moy ko xamne day japp ni teug ko tabaxat ko ba def ko gor yalla pire def ko nit ku bax def ci mom ay jikko bam am ngeureumal sunu borom tabarak wa taala koku moy shaykhul khadim khadimu rasul ndax daana wax ne tarbiya ak tarqiya ak tarbiyatu bil maqali ak tarbiyatu bil hal xamna lolou sax dinañ ci ñew su ko defé ngir waxtane lolou ci serigne touba nak dinañu ko terele ni danañu waxtaan ci kan moy serigne touba ndax mënuñu waxtane cheikh serigne touba yi te teñkuñu ci lu gatt rek kan moy cheikhul khadim mi nga xamne tay mo wote magal gi fi ci touba danañu waxtane itam ci lan moy ak cheikh buñ ko waxé ci yoonu mouride lumuy tekki dinañu ñew nak ci jikko yu tedd yi nga xamne yenn ci cheikhul khadim yi lambo won nañ ko lolé lañ ci djublu itam moy ñu xamne ay qiyam akhlaqiyya manam ay jikko yu rafet muy makarimul akhlaq lañu lambo won ba ñoom seen jikko yoyu ana nan lañuy def ba mëna roy ci ñoom dinañu waxtaan itam ci lan moy sunu wartef ci suñu digënté cheikh serigne touba yoy nga xamne ñoom ñofi nekkon ba waxtu wi seen jabot nek fi serigne modou laaj bu ñëk bi moy kan moy cheikhul khadim khadim rasoul donte mom ghaniyun ani ta'rif la jaratul khamle ñepp xam nañ ko waye nak fatali day taxa fataliku fatali itam day taxa xam kan moy cheikhul khadim
2: wa kay jerejeuf serigne abdullah laaj nga lu am solo te moy kan moy cheikhul khadim mom buñu bëgge teunk rek ci melokan wi nga xamni ci la wote ñu wuy ko ten mas ko tes man ko ci roy moy jaamu katub yalla la won bu saxan dak ci jaamu yalla kennalan suñ borom tabaaraku ta'ala dayab kennal doonan roytef ci sayyiduna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam def l'islam muy diinem alquranul karim di wettelam tay giddem
3: lolu koku moy cheikh ahmed bambara la anu nga xamni item jep waxna ni liko taxana jog mom serign bi tay moy limu nekkon muni moy jaamu yalla ak jang tereb serign borom bi tabaaraku ta'ala ak roy sunas yunus bi sallallahu ta'ala alayhi salama ak jariñ minde fi yalla yi lim non shaqalatni ibadatu rabbil alamin wa tilawatu kitabi rabbil alamin wal ihtida bi sunnati khairil alamin wal int wa masalihul alamin yent yoyu ci la serigne touba tegen tankam waxon na itam ni bu won ak alquran ak sunna ak jariñ minde fi yalla yi dama bëgg fanan aduna donte genn guddila kon buñ bëgge xamle kan moy cheikh khadim ci teunk rek baña jaar ci wajur yaag yepp ngir lolu jaar nañ ci jaar ci dañ wax ni jaamu yalla la won bo xam dal ku doon selal ak jaamu yalla am la wetalen ko wetal wu mat seuk waye nekkan tam nak liggey ak rubi yonte bi alayhi salatu wassalam dundem gi mu sedele ko ñaari xaj juro muy atmi juro ben wer yi muy tag yonte bi juro ben wer yi muy mu julli ci mom salatu sita bi mat sita taati bata mati say teet doonan tam ko sopp yonte bi salallahu alayhi wasallam banan mahabbati al mukhtar sayidina hubil makhani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi al fida'u lahu abdan khadiman hu muskan li sanada mom la ñuy wax ni cheikhul khadim bin ko dore gis ba bin ko noppé gis ci boromam tabaaraku ta'ala rek la nekkon wetal ko kennal ko roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da ko antal karimu anal khadimu daran udimu fi kasanaay kon ci teunk rek serigne abdullah cheikhul khadim moy jaamu katub yalla jaamu yalla doon jaamu yalla te deggalen jaamam ga te mu ci won xessu amul won len lum ci daay koj

0: خادم رسول دي عبد دي خادم دي جورين رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نخ nek abd nek khadim ñaari graat la yo xamne sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom mo koy maye don na wax ne shuhuri wa ayami ghadan li shawahidu bi kawni abdullah wa huwa shahir weri ak bes yi ñep ñing may sérel ne man ahmadul qadim ab jaamu bi yalla la sunu borom tan ko ci rew mu tuddu senegal waye ci dekk bu tuddu touba mu gané jamono ci mbacké bawol ci 1853 ci ñaari wayjur yu sel yu set wetch ñi ay niti diiné ay kangam ay goor yalla ay serigne dara ay jaamu katu yalla muy soxna maryamu jaratullah buso ak serigne mamour antassali fa tabarakallah mu jaar fim wara jaar ci walu xam xam am ci lo xamne sunu borom moko ko sax mu don itam mu jeddit ko xamne dafa ñew di ye salat diine ye salat ak njub waye ye salat sunna yunitibi alayhi salatu wassalam ci xali jam ñi koku nak moy ki nga xamne mom la sunu borom liggey lo ba liggey bi mat mune nañ ma santale sama borom wote ko ci nak ci bes bi nga xamne ci la doon dem ci geej gi ci 1895 di bayiko mbacke bari kon koku moy cheikhul khadim koku nak moy ki nga xamne mom mo cheikhalaté manam mo am ay talibé yo xamne dañ ko topone ba mu cheikhal len kon lañum ñaarel bi seigne modou bousseguey bu ñu né ak cheikh ndax dañuy tuddu cheikh sangam diw cheikhou serigne touba la serigne touba mo cheikhal diw bu ñu né ak cheikh lan lay tek ci yoonu mouride
1: wa kay jerejeuf cheikh abdullah ak cheikh moy ak jawriñ ndiatigeli nek ci tol bi and ci ak ay surgam ragne ci surga yi ak njambarte ci ñom ba nga xamni sa bu mom jawriñ ji bu xewul tol mom ndiatigeli bu surga yi xeye ci tol ya lam nekkon ci tol ya den ko ci mëna wutu su ko defé nak ñoñé nak mu def leen jawriñ ci tol ya mom cheikhul khadim radhiyallahu anhu ñoñu ko jëkëna wuyu ci wote ga ca mbacké kadior gina bamne rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo tuñante ak mom ne ko rabbi ashabaka bil himmati wa la turabbihim bi darti faqat yaral ñi and ak yow ci ité yu kawé te bu len yar ci njangum kessa kep mu waxit ni amrani rabbi bi an usarriha banani malasun rahiman wa mafsahu faman arada al khayra fi kilta dari fa bi yalla moma digal ci ni na wax ñepp ni ab laqway la ab wëru way la kep ko nga xamni bëgg na mucc nak alakhira na laqku ci man na laq sama ginaaw ci digënté bobu nak ñoñ nga xamni ñoko jëkë wuyu ci mbacké kadior mo yar leen ci diiné yar leen ci jaamu yalla tagal leen ci défar seeni jikko ba nga xamni ñoom seenu wét ak seenu wétlu ko leen yamalé fu señ bi nekk ak fu mu wuté la ñamalé fu ñu téw bu fa señ bi téw du ñu leen gisé jappé leen señ yor melokaandu ak doxine wa ak jikko ya ak meloya dina bu leen serigne touba défaré ca gën nga anam rafetuk défar kenn ku nekk nak dafa sét gox ba nga bayiko won ñi bayiko kadior ñi bayiko njambur ñi bayiko ganjol ñi bayiko bawol ñi bayiko walo ñi bayiko sarum ak yenen gox yi fassati ko yépp kenn ku nekk mu yebalal fa saw nit gina bu la défaré ba nga gën ñafa né muy la démal défar ñafa nek kon ku ci melni gis nga ni amna kuma señu ci mom serigne touba ne ko dama bëggën nga défar ma serigne touba ni ko défar takko té amatu ñu jotam baag mu ko té mu tek baag mu ko xana nga dem ci balle fali jang mu défar la ndax señ balle fali jang bokkan ci cheikh cheikhul khadim moy wajuru serigne abdul karim jang balle fali mu ko balle fali day défar nako kon ak cheikh moy ko señ bi défar ci xam xam défar ko ci yar ak téggin def ci mom makarim akhlaq jiko yu tedd ba nga xamni man nako wour ci defare mu yobbu ko tek ko fi ab gox mu nek fa di defar ñi fa nek
0: kon lolu moy ak cheikh moy ko xamne serigne touba daf ko defar ba mu doon nit ku mucc ayib ba mu doon nit ku sel ba mu laq ngeureumam koke nak su genné da fay doon tanef da fay doon roy way ndax day teunku ci ay jikko yu rafet lepp lo xamne mbagnum rus la daf koy jombalé bopam seigne modou cheikh serigne touba yi ndax ñom dañ doon volontaireu laxas bayyi seeni mbokk bayyi seeni yitte bayyi seeni njabot ñew fekk serigne touba takko mom ba serigne bi ne len jerejeuf wala serigne bi mo len doon wo ngir ñu tarbiyewu
1: waaw cheikh cheikhul khadim yi nga xamni ñom ñep